0: John D, man. Yeah.
1: Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: 4 часа новини. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания българска джипчийка, която е обирала възрастни хора в автобуси, е била пощадена от затвор, след като първоначално е била осъдена на 12 месеца лишаване от свобода, защото затворите са прекалено пълни, съобщи Daily Mail. От Лондон предава Веселин Паунов.

При едно от престъпленията Стефка Гишанова е откраднала 1900 паунда в брой, които пенсионер е изтеглил, за да похарчи за коледни подаръци за семейството. 55-годишната българка, която е била арестувана на летище Станслет, преди да се качи на полет на Ryanair до Кьолн, е откраднала също мобилни телефони и автобусни карти на пенсионери. При произнасянето на присъдата и в Кралския съд в Харол, съдията заяви: «Вие сте професионален крадец, вашата професия е джепчия, вие нападате уязвимите». Съдията обаче допълни, че поради промените влезе в сила на 22 март с закона за наказанията на управляващите лейбъристи, 12-месечната ти присъда лишаване от свобода ще бъде от

0: да се обърна към нея с думите, че разбира, че планира да се върне в България и много се надява да го направи, защото ако не го направи и се яви пред този съд през следващите 2 години, директно ще влезе в затвора за 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Бързо разпространяващата се епидемия от ебола в Демократична република Конго вече е най-смъртоносната в историята на страната, след като за 3 месеца отнела живота на над 2300 души. Георги Петровски информира.
2: Според ООН, настоящото огнище на ебола е най-бързо нарастващото регистрирано досега и в Конго от болестта умира по един човек на всеки половин час. За щама Бундибуджо, който стои зад сегашния ръст на заболяването, няма специфична ваксина или лечение. Вирусът се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска. Най-засегнати са районите в северната и източната част на страната, където държавното присъствие е слабо, здравната инфраструктура е недостатъчно развита, а множество въоръжени групировки действат от десетилетия. Огнището започна в белязаното от конфликти североизточна провинция Итури и от тогава се е разпространило в още 5 провинции на Централно-Африканската държава с население над 100 милиона души. За новините Георги Петровски.
1: С романтична пиеса от първата половина на 19 век ще постави началото на новия творчески сезон Пернишкия театър. Постановката С любовта шега не бива на френския писател Алфред Дюмюсе съчетава класически комедиен ритъм с модерна сценична естетика, информира кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
3: Режисьор на спектакъла е Маринела Драгомирова, а актьорският състав включва актьори от театъра в Перник, гостуващи артисти, студенти от НАТФИС, както и млади таланти от младежкия театрален състав Москитарите. Сред актьорите личат имената на Румен Угрински, Ясен Братанов, Здравко Методиев, Таня Тошева и други. Участие в спектакъла ще има и духовият оркестър към Двореца на културата.
4: В този текст стои най-вече темата за гордостта. В случая говорим как гордостта ни пречи да се свързваме, пречи ни да се обичаме по начина, по който би трябвало да се обичаме и защо любовта трябва да бъде бойно поле. Това е тема, която абсолютно непреходна.
3: Каза режисьорът Маринела Драгомирова. Намерението на творческия състав е спектакъла да бъде игран на сцена още през октомври. С любовта шега не бива е първата постановка на Пернишкия театър след преминаването му под шапката на Двореца на културата.
5: Основната ни мисия е да създаваме качествен културен продукт и смятам, че публиката сама ще оцени това, което сме положили труд, което сме създали.
3: Заяви директорът на Двореца на културата Кристиан Петров. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Добро и светло утро, ви казвам в дежурния екип на По първи петли. В ранните часове на 18 август, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на Радио Благоевград. На пулта са Павел Петлички и Моника Ангелова, аз съм Агнес Манова. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: Хвърли петли.
1: Ето темите, които предлагаме в двата часа на По първи петли. Надяваме се, че в ранните часове на 18 август ще направим позитивно утрото, ще ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции, много български дух. Ето какво сме подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Писателката Антуанета Тетянова с разказ за своя род и споделената история за разказа си, родена на връх Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свободна България. И още, четирите сезона и човешкият живот през народния календар. За времето и традициите в Разложко ще ни разкаже етнологът Емилия Кадурина. А също така поставяме и темата «Театърът срещу машината», среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград Елена Илиева. За бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект ще бъде разговор с нея. Предлагам и антистрес терапия с народни танци. Танцов клуб «Лудовица», слятна школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им, среща с Илияна Балева, която е ръководител на клуба. А сега ви предлагаме музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: Петък ли? По първи петли. В следващите минути акцентът е върху родовата памет и една човешка съдба, започнала преди 123 години. Поводът е разговорът ни с писателката Антоанета Титянова за нейния разказ «Родена на връх Илинден». Как Илинденско-Преображенското въстание става част от семейната история и как творбата намери място в литературния алманах на град Самоков. За всичко това чуйте споделеното от нея. Вашият разказ «Родена на Илинден» е публикуван в алманаха на Самоков, но корените на тази история ни връщат към бежанската съдба от Егейска Македония. Как решихте да опишете тази дълбоко лична семейна хроника?
1: Историята на моят род от драма, всъщност то от Калапот, Просечен, започва. След това моят род отива в Кобалища, което е в непосредствена близост до Неврокоп, но след затваряне на границите 44-та година остава в пределите на Гърция и по принцип родът ми е изключително интересен. Не случайно в нашия дом, в спомените на моят дядо, Кочо Титянов, който е бил Костадин Титянов, който е бил писар на Паница, бил е в четата и на всъщност Александър Буйнов го взима първо като мъничък, когато още не връстен. Отядали много писатели, така с мили спомени си спомням Мак Дермот Мерсия, която последната и книга, която е за Яне Сандански. Тя е една от тях, другата е Свобода Бачварова. Константин Кюлюмов описва, има цели глави за дядо, за прадядо, Ангел Титянов, Кочо Титянов, в своите книги «Смъртта, надеждата», «Душмани на империята», много подробно и в описват тяхното участие в младотурския преврат, който е с самото преждемане на царския дворец 1909 година. Изключително интересен род е. Всяко едно от децата, заради аз, когато ходих при моята баба, защото аз съм израснала в София, не съм я виждала често, но когато ходих в гости, Делчев, особено си спомням, почнах работа в като журналист и започнах да я разпитвам, разкажи

0: бабо, каква си героиня, какво, защото нали, ние се връщаме към Илинденското въстание, към всичко това с някакъв патос, с някакъв така обкърнати от еуфория и тя каза, това не беше живот, вика, престрелки, децата ми, пет деца в пет различни държави, моят баща е роден в Измир, получи точно, защото непрекъснато са ги преследвали, знаете, тежката съдба на това не беше живот, спираха стрелбата за малко.
1: Именно, вашата история ни връща към драматичната 1913 година. И какво са ви разказвали за бягството на вашата прабаба от Егейска Македония към свободна България?
0: Всъщност, аз реших този разказ да го напиша, когато ме поканиха, защото моята баба е родена на днешния ден, на 3 август 1903 година. Тя от село, нали, от Неврокопското село Обидин. И когато въстанието избухва, всички жени, които са, както моята прапрабаба Яна, нали, това е майката на моята баба, взимат пухчите и почват да тичат към свободна България пределите. Това е на територията горе-долу, където сега освен Велинград, тогава е било село, нали, Лъчене. И всеки е гледал, защото погрома след въстанието е бил с нечувани неприятни зверства и така. И тя, въпреки че била бременна 9 месец, грабва децата и с другите жени от селото се спуска по склоновете на Пирина и гледа да тича към свободна България да се прибира. Но точно по този път всъщност започват родилните болки. Моята баба се ражда именно на Илинденското въстание и затова и разказа ми е родена на връх Илинден. И всъщност в този разказ той е абсолютно личен, той е свързан с историята на моят род и на моята прабаба. Но в същото време в него се оглежда и съдбата на всички тези многострадални българи от Македония, които след Сан-Стефа освобождението на България стават в пределите на Османската империя.
1: Вашата история наистина ни връща към едни много драматични събития. И именно моментът на раждане на вашата баба се случва по пътя сред хаоса на преселението. Как една бременна жена намира сили да оцелее и да даде живот в такъв преломен и много опасен момент?
0: Всеки гледа да оцелее, тя като бременна с две деца и нали, на ръцете, тя изостава и когато започват родилните болки, тя просто се шмугва в шубраците, за да роди детето, но е изправена пред опцията да спасява двете мънички деца, които ги носи на двете си ръце, какво няма как къде да поеме бебето и така, и го повива, накърва го и го оставя. И точно това е мотивът и на моят разказ за хвърленото, защото тя е оставено дете, но веднага след нея пък друга баба от селото Обидин вижда и вика, нали, Илия мре там за нас. И така, пък тук детето от родчето му ще загине, взима го и след няколко дена, нали, намира моята баба вече, нали, в пределите на свободна България, там в Лъжене, и го дава, докато тя изключително страда, не може да си прости това, че го остава, но тя няма друга опция, нали. И точно тук е и мотива, защото това са две захвърлени деца. Моят дядо Кочо Титянов, който за него има много писано, а пък спомените са му, да, той си дарени на регионалния музей в Благоевград, защото той е не само писар на Паница, там са описани съдбите на страшно много дейци на Вътрешно-македонско революционна организация, защото всички са минали през нашия дом, за да стигнат надолу към СИАР, към Драма, към другите, нали, Кукуш и така нататък. И моят дядо пък също е бил така изхвърлено от дете на понището, защото се ражда, той е близнак. И ражда се първо сестра му, Ангелина, и като и те изхвърлят, нали, плацента, нали, след това се ражда той и го хвърлят като плацента на понището, след това излиза плацента и те и като ние какво хвърлихме, отият на понището и го, нали, го взимат, нали, и това е, което казват в народното поверие, който е роден в риза, куршум не го лови. Истината, че той, въпреки че от 16 годишен, нали, и в младотурски във всичко участва в много боеве и сражения, брат му, например, Георги Титянов, то убит и 13-та в такова сражение по време, нали, на кукушката чета и така, но мисълта ми е, че той наистина не е раняван, защото и така става, че после две деца, които са с еднаква съдба при раждането, след това ги събира живота. И...
1: Днес обаче, да, от погледа на съвременния човек, това, което се е случило, колко е бил крехък живота, колко са били трудни изборите за оцеляването и за спасяването на живота и в същото време с идеята за свободна България. Би ли могло да се разбере? Би ли могла тази идея да обедини хората? И днес младото поколение, за което често го упрекваме, че основно е на телефоните, на един клик разстояние, информацията тече бързо и интересът е само за 15 секунди. Възможно ли е да предизвика вниманието? Защото този разказ е към бъдещето, към младите поколения.
0: Значи, когато се върнем в миналото, виждаме пред какви трудни избори са били изправени нашите предци, защото и сега, ако отидете в прекусите българо-гръцката граница, на 20 км отидете, вече не е село Кобалище, а Кокинокия, и видите красивата Ангиви пещера, в която аз като отидох и нали, тя е уникална, много е красива и видях името на баща ми, примерно написан, там е нашата къща, като мелнишките голями, вярно, че сега там в техните имоти, те като ги изоставят после населват понтийски гърци, те са изправени пред дилемата дали да изберат да се върнат с плана Бухча в пределите на свободна от България, като остават големи имоти, огромни къщи и така нататък, така без нищо и да си започват живота от начало. А пък от друга страна, пък тези, които, както моят дядо, прадядо, с които много, са, много книги е писано и са част от българската история и национално-освободителното движение за освобождаването на Македония, виждаме пък какъв тежък живот, защото те непрекъснато са нападани, било от върховисти, било от андарти гръцки, било от башибузук. И тогава виждаме как селяните, които са били в Кобалища, там не е имало, нито един грък не е живял, въпреки че в момента е в територията на Гърция. Населението е било по-голямото българско, а по-малкото, нали, другата част са били, нали, турци, но те са си били съселени, едните са бранили едните, другите са бранили другите. И тук, например, е страшно интересен и спомена на Екатерина Измерлиева Паница, нали, която дори описва как когато идват от, нали, от върхови такива на Христо Чернопеев и таската Кочерински, казва, давай тук три, дай един списък на моят прадядо Ангел, от 30-40 души да ги застреляме турци, той това не може, вика, те са мирни и такова и ги спасява. Когато пък почват тия братоубийствени войни в Македоно-Одринското със смъртни присъди, вие знаете, че самите във Виена убит, когато има смъртна присъда, тя се изпълнява, няма значение къде си. И тогава дядо, един голям му син е в България, една като разбира отива в Гердли, където е втория в, нали, втория брат на баща ми. И тогава нали, са селените, викат, ела си тук в Буджи, измир, тук никой няма да те убива. И така, така и моят баща, той е народен в Измир.
1: Вашият бащин род носи беженската нишка от Егейска Македония. Майченият ви също е стар род.
0: Да, той е от детето и трите ми рода, които са по, нали, които са. Другия ми род пък е описан в записки на българските въстания от Захари Стоянов, като
1: как
0: глава
1: се срещат и допълват

0: тези две силни български линии във вашия светоглед?
1: Значи, и поп Михаил Радулов, който с Васил Левски, с Каблешков, с Бенковски създава 11 революционни комитета и е описан от в последната глава на Априлското въстание, за него описвайки съдбата на Бенковски. Последното изречение на Захари Стоянов, за него е най-битият българин, защото той също описва съдбата и то пък е на българите в другото въстание. Тук е и Илинденско, тук е Априлското въстание. Другия ми пък, пак по майчина линия род, е пък Георги Богданов, който Богдановата къща в Широка Лъка, който създава и читалището. Тоест и моят и дядо, и трите ми дядовци са просветители, хората. Не случайно той е писар, дядо на Панита, защото е с Солунска гимназия с 9 езика. Всичките са били първо хора с буйна, със силно заострено чувство за българското, за родолюбието и така нататък.
0: Днес имаме ли го това родолюбие или само са думи, които се съобщават за определени събития, които са свързани с запазване на историческата памет?
1: За съжаление, нашата история в учебниците не е написана както трябва. Не знам защо най-накрая не започнем да правим учебници, където да се чете за миналото на България, като се започне от тракийско време до съвременността. Не се пише повече, отколкото за древните светове, защото мисля, че в общърт сме, за да човек да чете истинската история, трябва да влезе в библиотеките, трябва да влезе в интернет, в архиви, държавните архиви и спомени. За съжаление, мисля, че повече сме на някакъв такъв криво разбран патриотизъм и национализъм, вместо да четем, защото ако четем историята, тя е изключително поучителна, а тя е много трагична, но факта е, че въпреки всичките тези обстоятелства, въпреки това, че българите никога не са прекланяли глава, са воювали за своята свобода, като са се основавали на две неща. Просветата на образоваността, защото и в най-малкото българско село има читалище, училище, а ние днес в съвременния ден сме ги оставили да се рушат, дето сме страна към Шенген и Европейския съюз, първа по собственост на апартаментите, а сме изоставили, не можем храмовете си, които тогава сме ги съградили, когато сме били под чуждо владичество, сме съградили и читалища, и училищата, което показва колко тези българи са радели да запазят, да съхранят историята, българското, спомените. Правим този разговор на Илин Ден, който разказва за личната история на нашия род, но нека да преклоним глава, защото на този ден това са хиляди българи, които са дали живота си за свободата на България. И без да мислят за личното, за своето, и нека да си спомним за тях, защото дори моят дядо тогава е получил 101 годишна присъда в Диярбекир заради участието си в това въстание. Нека повече да четем, да ги помним тия хора, защото благодарение на тях, днес България я има такава, каквато е.
2: Думи на писателката Антоанета Титянова за разказа и родена на връх Илин Ден и историята на нейния род.

0: По първи петли. А сега обръщаме поглед към вечното колело на живота и народния календар. Как старите българи са измервали времето, как сезоните и ритуалите са програмирали човешката съдба в миналото и как разложкият край успява да съхрани тези обичаи до днес. За всичко това разговаряме с историка и етнолог Емилия Кадурина. В следващите минути ще чуем мнение, разказ за това как се подрежда животът според традиционния народен календар. Чуйте.
1: Как традиционният българин е възприемал времето в сравнение с днешния модерен човек?
2: Сега е лято, хората са настроени по съответния начин, но само преди 2-3 поколения отношението към към сезоните е съвсем различно. Когато живота на хората е определен на практика, ритъма на живота е определен от природата. Когато природата почива и хората почиват. Например, през зимата. А през лятото, когато природата е в силата си, житата растат, плодовете се изпълват със сокове, домашните животинки се плодят и дреят и така нататък, тогава и човека заедно с природата се труди. И в този смисъл е всъщност идеята, че живота на хората в доиндустриалното общество е тясно преплетен с майката природа.
1: А защо връзката именно между природните цикли и човешкия живот в миналото е била толкова ценна?
2: И е толкова ценна, защото в доиндустриалното общество земеделието и животновътството са основните поминици, а те се определят от природата. И човека, за да може да оцелее в тази природа, така е било дори и в преисторията. Ако вземем телешните епохи, когато с събирачество и лов са се изхранвали хората, това всичко

0: всичко пак е свързано с природата. И природата винаги е била свещена за човек. Днес сигурно ви прави впечатление. Днешно време за съвременния човек, лятото е време на отпуски, на пътувания, занимания, за които през обикновеното ежедневие няма време. Докато за традиционния българин, лятото е време на труд. Както казваше баба Фидана Даракчиева, имахме 30 декара ниви, много работехме, но и много пеехме. Това е една от характерните черти, която аз съм засякала при терената си работа по този въпрос.
1: А как се разделя годината в народния ни календар извън четирите астрономически сезона? Пролета, предполагаме, раждането, новото начало. Как са определени сезоните в народния
0: календар? Да, пролета е всъщност възраждането на природата. Затова и всичките празници, които тогава бележат пролета, са свързани с възраждането на живота, възраждането на природата като цяло. И ако погледнете смисъла на самите празници, които тогава бележат пролета, като започнете от 1 март, стигнете до Киргиовден, който е един от последните пролетни празници. Всичко е насочено да се стимулира природата, докато през зимата, както ви казах, тогава са в покой и природата и хората трябва да бъдат в покой. Но трябва да бъде активизирана природата и тогава излизат на преден план, примерно както е при нас, кукерите, даже чаушето конкретно. Те трябва да изгонят тъмните сили, за да може природата полека да си възвърне силите.
1: Зимата често се е свързвала и с смъртта в природата, а в календара ни тя е пълна с шумни празници. Както казахте, сурва, кукерите, кукерските игри.
0: Това е защото в мисленето на хората смъртта и живота са едно цяло. То прелива, това е необходимо. Те съставляват цялостно битието. Така си го обяснявам аз. Защото смъртта и не можеш да...
1: За това каква е ролята на маската в кукерските игри? Особено знаем старчевата в Разлог.
0: Да, маската е необходима, защото ти си обредно лице. Ако ти не сложиш маска, действията, които ти съгласно обичая е така трябва да извършиш, няма да имат сила. Тогава ти не си пеш от долната махала, ти си обредното лице, което трябва да извърши съответното свещено действие. Тогава обредните действия имат сила, а хората са вярвали в тези неща. И затова така системно, последователно са ги изпълнявали и благодарение на което те са достигнали, една значителна част от тях са достигнали и до нас.
1: Казахме за зимата, казахме за пролета. Сега сме в сезона на лятото, астрономическото, но какви са били обичаите? Подчертахте, че лятото в народния календар на българина е свързан с труд.
0: И то много труд.
1: Лятото е времето на усилния труд. Как празниците, като Еньов ден и Илинден, са помагали за баланса между работа и почивка?
0: Всъщност най-страшното за традиционния българин през лятото е суша и градуша. Така ни казват всички възрастни хора тук. И всичките им действия, които са обредни действия, ритуални действия, са насочени точно към предпазване от това. Например, когато дядо Никола Божанов, който почина на 86 години, светла по му памет, казваше, когато се зададеше тъмния облак от към Капатник, мама изтърчи горе на тавана и през капандурата слага на покрива брадвата с острото нагоре, за да може да разсече облак. Освен това, знаем, че имаме доста празници, които през пролета специално, в които е строго забранено да се работи на полето. Например, на 1 март, на Велики четвъртък, на Константин и Елена. Всичкото това е с цел да бъде защитена, да бъде защитен плодородието. Всичко е насочено към плодородието и да бъде защитена майката земя. От суша, от градуша. Освен това, другото, което ми прави впечатление, всяко едно селище, поне в нашия край, тук в Разлогския край, съм ги наблюдавала, всяко едно селище има или оброчище, или църквище с останки от стари църкви, посветени на Свети Илия. И на Илинден задължително те трябва да правят курбан, т.е. жертвоприношение, за да бъде умилостивен Свети Илия. Освен това, за мен е така

0: хубав обичай е този срещу сушата. Както казваше баба Манка Полежанова, тя почина на 101 години, имахме си наша молитва за дъжд. И това е обичая Вайгъл. Хората са вярвали в тези неща и ги извършват. И във връзка с това има така отделни случки, доста интересни, поне за мен, нали, тук за разлог, когато извършват обичая и започва наистина да вали силен дъжд. Това е било през годините на Втората световна война, 42-43 година. Е имало такова засушаване и са направили съответни обичай и е валял 3 дни дъжд.
1: А с какво разложкият район и край е уникален именно по отношение на запазване на тези традиции и днес? Вие дълги години на терен сте работили, събирали сте от живите източници, живите извори, хората, които са ви разказвали, споменахте 101 годишната баба, която ви казала.
0: Да.
1: Всъщност по тези спомени вие знаете и за този ритуал. Именно за това е важно този край и хората, които все още носят запазения спомен и именно тази култура на народния календар, на тези вярвания да се съхрани и се съхранява, защото се предава през поколенията.
0: През поколенията, обаче проблема е в това, че в момента, тъй като вече е минало доста време от доиндустриалното общество, носители на традиционната култура вече почти няма. Истинските носители, които са участвали или са правили обичаите. И затова е много важно днес различни организации, институции, както и читалищата, когато работят, когато искат да работят в сферата на традиционната култура, да работят с специалисти етнографи или етнолози. Това би помогнало, защото съхранението на традиционната култура минава през знанието. Когато се загуби знанието, тогава ще се загуби сама традиционна култура. Или тя ще се трансформира в неща, които нямат, което съм го наблюдала, които нямат нищо общо с смисъла на самия, който носи идеята, който носи самия празник или самия обичай. Дори и хората.
1: Как можем и днес, дори и хората, а как можем да пренесем тази енергия и този дълбок смисъл на старите българи, на тази народна култура и в нашия забързан дигитален живот?
0: Просто трябва да обичаме традиционната си култура. Колкото и шаблонно да звучи, българската традиционна култура е нашето съкровище и тя пряко кореспондира с нашата идентичност, национална идентичност, която е много жестоко атакувана днес. И колкото по-често се правят такива неща, свързани с традиционната култура, дали ще е фестивали, дали ще е, както тук наскоро нашия град имаше концерт и се пяха много хубави народни песни, това трябва просто да присъства в нашия живот. Тогава, възпроизвеждайки самата традиционна култура по съответния начин, съхранена с нейното истинско знание, можем наистина да я запазим.
1: Чухме разказа на историка етнолог Емилия Кадурина за народния календар, връзката между сезоните и ритуалите в представите на старите българи.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят отеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30 часа. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Това е подвиг. Този, който приема монашество, той приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Оттам предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен регионалният министър Иван Шишков ще изпитва

0: там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от племен Латинг Светозарова.
1: Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4 милиарда 750 милиона евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на данни, изготвен от BBVA Research. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Докладът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са били за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Договорите за доставки съставляват близо 65% от общия обем, услугите заемат около 30%, а строителните дейности приблизително 5%. Според данни на банката, по-голямата част от испанските поръчки в сферата на отбраната се изпълняват от местни производители и в по-малка степен от такива от други страни, членки на Европейския съюз. Са новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 36 минути и залязва в 20 часа и 24 минути. Продължителност на деня 13 часа и 48 минути. Луната в София изгрява в 13 часа и залязва в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни преди първа четвърт. Днес от запад на изток ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотрайен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. На полото са Павел Петлички и Моника Ангелова. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на Централния храм в Рилската света обител. За достъпа до манастира, който е под закрилата на ЮНЕСКО, ще чуем игумена Адрианополски епископ Евлогий. И още в този час театърът срещу машината. Среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, Елена Илиева, за бъдещето на драматургията в ерата на изкуствения интелект. Ще ви предложим и антистрес терапия с народни танци, танцов клуб Лудовица с лятна школа в Разлог. А така за любовта към българските народни хора, разучаването им и лятната школа, за всичко това ще ни разкаже Иляна Балева. Останете с нас!

0: По първи петли.
1: Вече 18 години тече реставрацията на Централния храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Игуменът на Светата обител Адрианополския епископ Евлогий съобщи, че експерти работят по реставрацията, но храмът е отворен за поклонници. Реставрацията се извършва само през летните месеци, посочи игуменът. С него разговаря Мариана Попова. Той поставя и въпросите за финансирането и за предизвикателствата пред обекта на ЮНЕСКО и за спешната нужда от ремонт на лошия път в района. Чуйте.
2: Главно продължаваме реставрацията на Централния манастирски храм Рождество Богородично, които продължават вече повече от 18 години. Поетапно вече сме така в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола, ако мога така да се изразя, на южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Това е екип, който са колеги на покойния голям специалист реставратор Стефан Тъпанов, негови колеги, които от тогава работеха същия екип и продължават. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2 и половина работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия, но реставрацията върви много добре, успешно и надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това има екип, този за който говорих екип е на

0: доктор Бисер Лазаров, колега на Стефан Тапанов, който поменах, под него ръководство се водят реставрациите, и друг екип реставрират иконостаса на храма с ръководител Вацлав Купецки, който миналата година по една четвърт иконостаса реставрираха, сега продължават усилено. Надяваме се много, ако има достатъчно средства до 19 октомври.
1: Да, сте средства, както казахте, вече и усилия се влагат в реставрацията на централния храм. Тези средства, осигурени от църквата ли са, или разчитате и на дарения, на помощи от страна на миряни?
0: Основната част са от държавната субсидия, която се отпуска всяка година на Рилския манастир за реставрация и консервация като обект на ЮНЕСКО. За съжаление, тези средства вече не достигат, защото цените вече са съвсем други. Субсидията от 11 години и повече вече не е пипана, смисъл не е увеличавана, независимо от инфлация и други обстоятелства, еврото и така нататък. Така че се надяваме да постъпят достатъчно средства, за да може да се довършат тези реставрационни дейности.
1: Тези средства вероятно ще бъдат увеличени с бюджета за 2027 година, защото сега
0: може да кажа, годината. Не, от нас не зависи.
1: Да.
0: Има държавници, които решават тези въпроси. Дано да се погледне по-детайлно на това, което ние пършим и което предстои да се завърши.
1: През цялото това време, тези 18 години, храмът, въпреки дейностите, които се извършват в него, функционира и посреща своите миряни, така че тази процес не пречи на това църквата да бъде отворена.
0: Точно така, ние винаги взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно, да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите, на туристите. Всичко е обезопасено, с специални мрежи е оградено скелето, така че не пречи с нищо и ние продължаваме без да възпрепятстваме посетителите да извършим реставрационните дейности.
1: Вътре в самия храм осигурява ли се необходимата температура, необходимите условия, за да се удължи живота на ценните стенописи?
0: Разбира се, през лятото почти целодневно работя с вентилатори, които са монтирани. След това от няколко години вече в стат обител се предлагат само восъчни свещи, които много по-малко уврежда стенописите. Така че надяваме се животът на тази реставрационна дейност да бъде много по-дълъг.
1: Сега, след като се реши един доста протачал се във времето проблем с достъпа до Рилската света обител, предполагам, че хората, които посещават манастира, са, ние знаем, че те са много, но нямат никакви проблеми с това. Вие самият много внимателно наблюдавахте как вървят дейностите по пътя за Рилската.
0: Да, така е. Отсечката Рилския манастир е в добро състояние. Разбира се, винаги има какво да си изисквате. Но от Рилския манастир до Кирила поляна пътят е в окаяно състояние. Това всеки може да го види, който посещава стата обител. Поклонци и туристи, които отиват до гроба и пещерата на Стива Рилска, където се е подвизало, е в окаяно състояние. Имаше някакви срещи тук. До този момент ефект няма със съответните институции. И съжението е много грозна визитка за Рилския манастир, особено през очите на чужденците. Но този път е и за българи, и за чужденци, за всички еднакво лош. И се надяваме в скоро време да се предприемат някакви спешни мерки, а не да се чака зимните мерки и да се оправдаваме, че не може да се работи. Благодаря.
2: Чухте Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител.

0: първи петли.
1: Следващите минути изправяме театъра срещу машината. Предлагам ви среща за дългогодишния драматург на драматичен театър Никола Вапцаров Благоевград, Елена Илиева. Разговорът е за сблъсъка между изкуствения интелект и живото слово и дали е борба за самата същност на сцената. Елена Илиева е и автор на летописа на Благоевградския театър, чието основи са положени още през далечната 1919 година от първата трупа. Тогава без технология актьорите са пренасили декори на гръб по влакове и камиони. Чуйте разговора ни.
2: Вие сте събрали 100 годишната история на Благоевградския театър в подробен летопис. Гледайки назад към този огромен масив от човешко творчество, коя е онази неуловима съставка в драматургията, която я прави толкова устойчива на времето?
3: Не знам дали е толкова устойчива. И за това може би са необходими тези летописи, които започнаха да се издават през последните, може би, 20 години за театрите, за да може да остане някаква следа от хората, които са работили в театрите и спектаклите, ролите. Защото спектакъл е нещо мимолетно, той трае час и половина, два. Остава някаква следа в имата на зрителите, но нищо повече, даже когато се заснеме, въздействието не е същото. Така че започнах да събирам такава информация, още докато бях драматург на Плевенския театър. За съжаление, театърът изгоря. Архива, който бях събрала, информацията, която бях събрала, потъна в пламъците. 82-а година дойдох в Благоевград. Вече имах опит. И от, както се казва, от първия ден започнах да работя по това да се съхрани историята на театъра, като имах подкрепата на две библиотекарки. Едната е Елена Ванчева, Светлина на душата й, а другата е Мария Юрукова. Между другото, от Мария Юрукова получих няколко интересни снимки от създаването на първата театрална трупа през

0: 1919 година. С Елена Ванчева направихме един библиографски справочник, който всъщност стана основа на бъдещия летопис на театъра.
1: В летописа на Благоевградския драматичен театър, кои са най-важните моменти или тези, които предизвикват така силна емоция у вас?
0: Голяма борба водих с моя бивш директор Димитър Цолов, който смяташе, че историята на Благоевградския театър започва от 1948 година, когато театър е бил удържавен и актьорите са получили актьорски звания. Както се казва, била е легализирана трупата като професионален театър. Това ме амбицира да разговарям с ветераните, които заварих, слава Богу, в трупата все още. Илия Бръчков, Владимир Давчев, Ева Тупарова, Янко Здравков и други. Да разговарям за техните младежки години, когато те са създавали тази трупа. Тя е играела, представила спектакли в Горна Джумая, Благоевград и в целия тук Пирински регион. И са били познати, обичани. Било им е много трудно. Носили са декорите на гръб, по влакове, с открити камиони, са пътували. И това ме вдъхнови да запазя тяхната история, техният труд, тяхната всеотдайност. Това, че всеки се е спасявал както може, работил е какво ли не. Например, Илия Бръчков е бил библиотекар в читалището. Давчев е продавал шоколад като съвсем юноша, за да се издържа. Всеки е работил нещо, но вечер са се събирали, репетирали са и са играли. И това винаги ще ме вълнува, защото един театър не възниква от нищото. Едно зърно трябва да има почва, за да поникне и да даде плод. Същото и с театъра.
1: Драматургът е медиаторът между текста, режисьора и актьорите. Вас какво ви насочи и как вие станахте драматург в драматичен театър Благоевград?
0: Когато бях във втори клас, в Плевенския театър гледах Зайков се знайко. И това беше като глътка опиум ли как да го нарека. Значи месеци минаваха и аз не можех да забравя това вълнение, това влизане в театъра, това вълнение. Като ходех по улиците, търсех лицата на актьорите сред минувачите. След това така се случи, че в квартала започнах да поставям с децата някакви малки пиеси. Обичах да рецитирам, но не съм мечтала да стана актриса, просто обичах театъра. След това така се случи, че завърших Института за културно-просветни кадри в Варна, първия випуск. Благодарение на майка ми, която беше намерила това съобщение, и там бях в специалност театър. И тогава за първи път чух, че съществува професия театровед. Театровед и драматург. Драматурга е практикът, който работи в театъра. Театроведът пише рецензии, занимава се с научна работа. Така се случи при мен, че и двете неща ги съчетавах. И така, след като завърших, тогава нямаше специалност, същата година нямаше отприем и се наложи да работя 2 години в библиотека в Плевен, след което кандидатствах и ме приеха. Бяхме 6 човека приети в класа при професор Любомир Тенев и така започнах да уча театрознание и театрална критика. Това е част от отговора ми. И след като завърших, по разпределение бях драматург в Плевенския театър, но много ме влечеше Пиринския край, защото моят род е от Кавадарци, от Македония. Половината по линия на баща ми, дядо ми, прадядо ми. И така дойдох в Благоевградския театър, имаше възможност, имаше място, вече имах опита от Плевен и продължих като драматург.
1: И сега към нашето съвремие. Може ли един дигитален алгоритъм да усети истинския дух и енергия на една театрална трупа, както го прави живият човек?
0: Веднага ще ви кажа, че не може. Когато разговаряхме с вас за това, може ли изкуственият интелект да пише, може би да пише литературни произведения или пиеси. Малко след това при мен дойде едно съобщение, че се изкупуват масово книги, махат се кориците им, сканират се и това се вкарва в търсачки, може би, в интернет. Така че ако човек иска да плагиатства, да напише един роман или една пиеса, той има страшно много

0: възможности да го направи, но това ще бъде плагиат. Той ще имитира други автори.
1: Но вече има експерименти с пиеси, написани изцяло от изкуствения интелект. Смятате ли, че изкуственият интелект може да пресъздаде истински дълбоки човешки емоции, като страх, катарзис, състрадание, или неговите текстове ще си останат просто компилация от данни?
0: Значи, ако имитира информацията, която му е подадена от други произведения, може би ще прилича малко на някакво вълнение, човешко, независимо любов, страх, страст, омраза и така нататък. Но това ще бъде за мене имитация, няма да бъде оригинално, защото как ще дойде оригиналното? Нали всеки автор е истински автор, е неподражаем. Не можеш да сбъркаш един голям творец с друг. Всеки е различен, защото е различно Божие творение.
1: Така е. Театърът е и изкуство на живото присъствие и момента. Къде според вас е най-голямата слабост в случая на изкуствения интелект, когато се опита да си представи живия живот на сцената, така както вие сте го правили дълги години?
0: Знам ли? Като кажем изкуствен интелект, не знам защо винаги си представям един робот, който прилича на човешка фигура, но не е, защото е от метал, жици, там батерии и така нататък. Не знам.
1: А как си представяте театъра след 20 или 30 години? Ще изгуби ли своята класическа литературна основа в полза на ефекти, дигитално съдържание, или ще успява да привлича все още своята публика?
0: Ами театър е оцелял близо, може би, 2000 години, защото е жизнена необходимост. Значи човек има нужда да отиде в театъра, в залата, сред много хора, да види един чужд живот, едни чужди емоции и по някакъв начин да ги асимилира и пресъздаде в себе си и почувства, за да запомни, може би, да събере някакъв опит, каквото е всъщност и целта на литературата, да събере някакъв опит и да си направи изводи за своя живот. Как би постъпил в една такава ситуация? Не мога да си спомня скоро по повод на Нина Българ. Тя беше, цитирах едно нейно изказване, че винаги ще има хора, които ще пишат пиеси, други, които ще играят, и трети, които ще гледат. Има и зрители, които ще гледат. Така че за мен театърът е присъщ на човека, на човешкото общество. Докато човекът не се е превърнал в машина, докато не са му сменили всички органи с пластмаси и така нататък, за да живее вечно, тогава той може би ще загуби душата си. Защото театърът е насочен към душата на човек, към неговите чувства, към неговите мисли и е призван да го развълнува, да го разсмее, да го накара да мисли, може би, дълги седмици и месеци на това, което е гледал. Ако то иска да му въздейства по този начин. Ако на сцената се крещи, защото в последно време актьорите, които пристигат, нямат добра подготовка по техника на говора. Ако на сцената се крещи, ако на сцената се имитира, а не се чувства и не се действа, този спомен ще избледне още с излизането от театралната зала.
1: Домина Елена Илиева, дългогодишен драматург в Драматичен театър Благоевград, за живото слово, сцената и изкуствения интелект.

0: петли.
1: Пренасяме се в Разлог, където българското хоро се превръща в истинско лекарство срещу натрупаното ежедневно напрежение. За четвърта поредна година танцов клуб Лудовица провежда своята лятна школа към местното читалище 15 септември. За магията на фолклора и личната мисия да лекуваш стреса чрез танци, в следващите минути ще разговарям с основателят и ръководител на клуба Иляна Балева. Чуйте. Кой те захрани с любовта към народните танци и българската народна музика?
2: Любовта ми към народните танци и към песента започнаха много отрано, тъй като в семейството ми не минавал и ден без песен. Всеки ден също така е бил съпроводен с танц. И мисля, че така най-голямо влияние за любовта ми към танца и към песента има моето семейство. Както знаете, Разлог е град пазител на традициите и тук за едно малко дете много отрано на него му се случва да се сблъска с песента и с танца. Това е изключително важно за живота на детето, защото, както знаете, в Разлог почти няма човек, който да не може да танцува и да пее.
1: Твой професионален път къде те отведе?
2: Започнах да танцувам още преди да вляза в училище. Т.е. от предучилищна възраст. Започнах от Разлогското читалище, което до ден днешен аз наричам свой дом, защото в момента там също така и работя. Първоначално мой учител по танци беше Красимира Мишкова. След това доцент Георги Гаров. Бях във втори клас, когато се записах при него. И от тогава любовта ми към танците се усили още повече, защото той се умя да ми покаже каква е истинската любов към танца, отговорността към танца и това да умираш красивото и да черпиш от източниците. Т.е. да виждаш танца през очите на хората, които са го танцували в естествена среда, не само в сценичното изкуство. След седми клас отидох да уча в хореографското училище. Когато завърших хореографското училище в град София, естествено, предприех, нали, така следващата крачка да уча бакалавър. Отново се записах при мой любим учител по народни танци, който в меди, така, пак споменавам, доцент в Югозападния университет Неофи Трилски. Записах се да уча българска народна хореография, точно при него и при професор Николай Цветков. Там открих много приятели, прекрасни емоции.
1: Има ли бъдеще за този тип професия? Ти си превърнала хобито си, любовта към танца и в своя професия. И освен, че любовта ти към танца те води към твой професионален път и като хореограф, има ли бъдеще за тази професия в ерата на изкуствения интелект, на това как хората се водят по-заседнал начин на живот и какво може да ни даде българския народен танц, хорото?
2: Разбирате, че в това нещо така ще има все по-голямо развитие и съветвам на всички млади, които имат желание да запишат, да учат това нещо, да се занимават с преподаване на български народни танци, да не се отказват, защото както казваме, нали, има хляб за всеки и е много важно в нашата гилдия ние да си помагаме. Когато превърнеш своето хоби в работа, тогава ти нямаш нито един работен ден. Това пожелавам на всеки един младеж, който все още така, нали, не е намерил твоето професионално призвание, да следва сърцето си. Защото когато видиш любовта на хората, които обучаваш, тогава всичко си заслужава. И във времето на изкуствения интелект, който, разбира се, всички ползваме в ежедневието си, тази професия той не може да я вземе. Това е творческа професия, това е професия на мисълта, на въображението. Няма как роботизацията да вземе хляба на тези хора. И затова съм сигурна, че това нещо ще продължи да се развива. И разбира се, най-важното от всичко, което е връзката с българското, връзката с традицията, да не забравяме кои сме и да се опитаме да предадем на хората около нас това, което ние знаем и също така на децата ни, за да има България. Тук в Разлог самата обкръжава

0: и разбира се пее и народни песни. А дядо ми много хубаво пееше, баба ми също много добре пее все още и се стремя да й предавам това, което съм научила от тях. И тя вече също е технически. Може.
1: Наистина е похвално, както отбеляза няколко пъти, самата среда в Разлог, общността, която запазва изконното, българското, традициите, обичаите и сте закърмени с тази любов. Заговорихме за хоби, за професия. За поредна година, всяко лято, ти събираш желаещи и гости на Разлог, и жители на всякакви възрасти да разучавате заедно хора.
0: Преди 4 години и половина създадох танцев клуб Лудовица. Имах гръб от Разложкото читалище, което ми помогна и съм вечно благодарна за този жест. И от тогава, с изключение на бременността ми, която аз преподавах до 8-я месец, може би 4 месеца само спрях да работя. От тогава, зимата и лятото, ние не сме спрели да танцуваме. За нас няма почивка. Това, разбира се, аз винаги правя така. Но когато дойде летния сезон, питам хората, искате ли да почиваме лятото? И те казват, не, ще почиваме само тогава, когато ти отидеш на море.
1: Какво носи този факт, че даваш не само енергия, но пък и антистрес терапия, именно чрез хората и чрез школите, които организираш лято и зима?
0: На първо място ще започна с това, че мотото за мен и за моя танцов клуб е, че всеки човек е добре дошъл при нас, защото знаем, че в днешно време е много важно човек да принадлежи към някоя общност. И както знаем, всеки някога някъде е бил нов. Искам в моя танцов състав да няма разделение. Всеки един нов човек е приветстван, той е приет. Защото това е най-важното нещо. В днешните трудни времена е хубаво човек да знае, че е важен. Хубаво е човек да знае, че има хора, на които да разчита. И най-много, най-важно е това, че те забравят, когато дойдат на репетиция, забравят тежкия ден, забравят всички тревоги и се стараем, разбира се, всичко лошо, което е в ума им и което ги тревожи за този един час, да напусне техния ум, а да остане само забавлението, смеха, пътуванията, добрата енергия в залата.
1: А народните танци и репетициите помагат ли и за добрата физическа форма на всички дами? Предполагам, не само дами са в тези летни часове по народни танци.
0: Мисля, че от изключително голяма важност за издръжливостта на хората, защото наблюдавам, нали така, с времето, когато някой започне да танцува, например, нали, преди една година, и с времето той има вече много по-голяма физическа издръжливост, не се изморява толкова. Също така всички казват, много добре ни се отразява това, че ни не спираме да танцуваме. Пият много повече вода, което също е голям фактор, нали, в жетите. Понякога има интересни изказвания, като ох, много ни е топло, направо ни стопи, но това, разбира се, е нормално. Казват го с шега. И най-голям комплимент за мен е, че те продължават да идват.
1: Кой е най-трудният танц, който разучаваш с всички желаещи да се включат и да се докоснат до богатството на българските народни танци?
0: Шопската етнографска област и Северняшката етнографска област са една за идеи по-трудни за хората, които са родени тук от нашата община. Мисля, че за тях се затрудняват доста повече. Като бъжедна, нали, като стилистика.
1: Всеки един танц носи удоволствието за всички, които участват през летните часове по народни танци. Хем антистрес терапия, хем с една добра физическа форма.
0: Точно така. Да бъде здраво и тялото, и ума, и душата. Народните танци не са само фитнес, а те са нещо, което лекува душата. Душата също танцува, не само краката.
1: Чухме Иляна Балева от Разлог за това как традицията и съвременната грижа за здравето се хващат на едно и също хоро. Ако и ви искате да разтоварите стреса с резултатите на фолклора, лятната школа на клуб Лудовица ви очаква.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие, а

0: съм Рад Каменски. Добро утро! Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и Чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени. Въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника, предлага синдикат Образование към КТ Подкрепа. Повод е случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. Заявление е държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството е подадено до Върховния касационен съд. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. В Пловдив вчера имаше граждански протест за запазване на държавното участие в международния панаир. При нова проверка на място, министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Още от Даниела Стойнова.
1: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
2: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
1: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната по

0: Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове бяха използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Междувременно няколко души загинаха или бяха ранени при руски атаки срещу Украина снощи. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в комплекс от градински парцели. В южния град Запорожие написа регионалния военен губернатор Иван Федоров в Телеграм. Атаките с дронове са предизвикали и прекъсване на електрозахранването в едно населено място в Запорожка област. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в южния пристанищен град Одеса, обяви регионалния военен губернатор Олег Кипер също в Телеграм. Агенция Укринформ съобщи за ресторант и няколко частни жилища, поразени от руски дронове. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от север-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен, максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Лунението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

утро. Вие сте с програмата на БНР. Аз съм Десислава Попова и в следващия час ще говорим за актуалната пътна обстановка в страната. А сега нека да обобщим информацията за пътната обстановка по основните автомагистрали за днешния ден, вторник, 18 август. Автомагистрала Хемус, смяна на преброителни камери, 61-и километър между 9 и 18 часа в района на село Осиповска Лаковица. Поетапно се ограничава изпреварващата лента и в двете платна. Трафикът се пренасочва в активната такава. Ремонти и дейности край пътя, изсичане на храсти, почистване на банкета в Софийска област. Шофьорите да внимават за затворени участъци от изпреварващата или аварийната

момента. Тунел Топли дол остава в сила. Дългосрочната организация, движението преминава в обособени ленти, възможно за краткотрайни забавения. Автомагистрала Тракия, косени почистване, 6 и 13 км и 174 208 км от 8.30 до 16 часа в Софийска област, посока София, поетапно се стеснява аварийната лента. Подобни дейности има в участъкът между Стара Загора и Чирпан. Маркировки и ремонти, повишено внимание при 34 и 39 км посока Бургас, поради полагане на пътна маркировка, ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Струма, организация при генерал Тодорово, ново коно млади, километър 159 от 8 до 18 часа се ограничава движението по дясната пътна връзка. Трафикът към Петрич се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка при Мари Костиново. Почистване на отводителни шахти и банкети между 10 и 56 км в областите София, Перник и Кюстендил. Поетапно се стесняват аварийните ленти и изпреварващите ленти. Автомагистрала Черно море и автомагистрала Марица проходими са без извънредни затруднения. Движението се осъществява по обичайната за делничния ден на режим. Спазвайте дистанция, бъдете внимателни. Днес от запад на изток ще се развива купесто и купесто дъждовно облачност и на места в Западна и Централна България ще превърнат краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, а в София около 29 км. Бъдете усмихнати, внимавайте на пътя, тепърва денят е пред нас. А сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик информация.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група Inner Glow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с пътищата в този час. Лека по лека градовете започват да се събуждат. София, югозападен вход, изход Княжево Владая. Кръстовището на булевард Цар Борис III и Софийски околовръстен път започва да се образува лека колона. Леко до умерено забавяне, директно на самия възел и при включването от булевард Цар Борис III към околовръстното в посока Княжево. София, източен вход, изход Цариградско шосе. В района на речен парк Искър и отбивката за улица Димитър Пешев, свободно и нормално движение и в двете посоки към автомагистрала Тракия и към центъра. София, централна градска част, булевард Сливница, Лъвов мост, по протежението на булевард Сливница от Лъвов мост до кръговото на булевард Константин Стоил, Сточна гара, умерено натоварено и забавено около кръговите кръстовища, както и по булевард Княгиня Мария Луиза в посока север. За Пловдив, булевард Васил Априлов при кръстовището с булевард 6 септември и улица Войнишка край хотела в тази местност, червено задръстване в северното платно на булевард Васил Априлов и оранжев код за забавяне по напречната пътна артерия. Кърджали, булевард 1 май, локално забавяне в посока моста над река Арда. Булевард България, исторически музей, стеснение, интензивен трафик започва да се образува в централното трасе. Шумен, входно-изходен възел, кръговото кръстовище функционира нормално с леко жълто забавяне в началото на кръговото. Детелина, пътят 7773, нормална проходимост с малко забавяне по една от рампите за връзката. В Видин напълно спокоен трафик с кратка оранжева зона при локалния пътен възел за момента. А днес, 18 август, от 10.30 часа до 11.30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движението по пътят Луковит Плевен. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната такава. Агенция Пътна инфраструктура анализира

апелира, извинете, шофьорите да спазват стриктно поставените знаци, да карат внимателно, защото все пак всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

вина. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Добро утро на тези, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове днес. Вторник, 18 август, границата с Сърбия, контролно-пропускателен пункт Калотина. Трафикът е интензивен на входа и на изхода за леки автомобили. Основната причина е

сезонният транзитен поток. Препоръчва се на шофьорите да предвидят повече време за преминаване. На останалите пунктове с Сърбия движението се осъществява нормално. Границата с Турция, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, натоварено движение на вход и изход за леки автомобили. Контролно-пропускателен пункт Лесово и Малко Търново, трафикът е с обичайна за делничния ден интензивност. Границите с Гърция, контролно-пропускателен пункт Маказа, трафик на изхода от България за леки автомобили. Тонажни ограничения. Напомня се, че през контролно-пропускателен пункт Маказа, Златоград, Ивайловград и Родозем се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона. Всички товарни автомобили и автобуси трябва да използват контролно-пропускателен пункт Кулата, Илинден или Капитан на Петко Войвода. Граница с Румъния, Дунав мост, Русе, Гюргево. Движението е нормално и в двете посоки. А поради ниското ниво на река Дунав, напомняме, че временно са спрени фериботните връзки Оряхово Бекет и Свищов Зимнич. Границата с Република Северна Македония на всички пунктове Гюешево, извинете, Станки Лисичково, Златарево. Трафикът е спокоен и нормално за този сезон. От 8 часа до 18 часа днес се променя движението по две пътни връзки на две пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. 18 август се ограничава движението по пътна връзка с пътят в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут по автомагистрала Струма по пътна връзка Марикостиново до кръстовището на пътят София Кулата в село Марикостиново до кръстовището Дрангово Петрич до град Петрич. Движението в посока София е без ограничения. Днес се ограничава и движението по дясната пътна връзка по пътят Генерал Тодорово ново Кономли на автомагистрала Струма при километър 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока Генерал Тодорово се пренасочва по автомагистрала Струма при километър 160. Сега останете на вълните на БНР.

Здравейте, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафика в страната. За София, централна част, Лъвов мост, Точна гара и булевард Сливница. Площад Лъвов мост и булевард Княгиня Мария Луиза. Сериозно забавяне и червен код за трафика в посока централна гара, непосредствено преди кръговото на Лъвов мост. Самия ротационен възел, движението е интензивно. Булевард Сливница, отсечката между Лъвов мост и площад Точна гара е с висока интензитет в този момент. Червеният рязък се наблюдава на самият подход към площад Сточна гара, както и при включването по булевард Константин Стоилов към улица Каменодолска. Улица Ангиста, задръстване в отсечката между булевард Сливница и улица Чаталджа. София, западната част, булевард Константин Величков и булевард Сливница. Булевард Константин Величков, образувана колона и смущение в движението при пресичането с булевард Сливница в посока булевард Тодор Александров. Булевард Сливница при улица Димитър Петков, червен код на натоварено в посока центъра, малко преди кръстовището при парк Света Тройца. За София, източен изход, булевард Цариградско шосе, маркиране локално оранжево-червен участък при излизането от София в посока около

околовръстен път. Извън градско трасе владая Кресненското дефиле, видимо стеснение, интензивно забавяне, продължа на червена-оранжева лента в планински участък, което подсказва за локална от... Там ще бъде прекалено трудно да преминете в този момент, но имайте търпение. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Победа, кръстовището при парк хотел, който се намира там, силно натоварен възел по булевард Васил Априлов при пресичането с булевард България, както и по булевард Победа. Булевард Васил Левски, на лице червен участък в посока автогара Север. За Стара Загора, изразено забавене, червена отсечка по главното трасе при отбивката в близост до стрелбището и промишлената зона. Кърджали, трафикът се забавя значително, оранжево-червен отрязък около пресичането с улица Сан Стефано. Това е в момента като трафик, градовете започват да се събуждат, но пък ви пожелавам малко преди 7 един спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на BNR News.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на BNR.

Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 18 август, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната.

инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. В бюлетина ще чуете още спорта.

0: спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: И на базата на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг, и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната

0: Българската стопанска камара отговори.
1: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава, да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Добри Митрев от Българската стопанска камара. Вчера стана ясно, че с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
2: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с

0: И ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод, ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
1: По-късно в днешния ден заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен Латинк Светозарова.
2: Двете антидрон системи вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Снощи молдовската полиция съобщи, че дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал пожар. Според украински медии, руски дрон се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Експерти извършват оглед на мястото, където е паднал дронът. Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове са били използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Москва обвинява Лондон, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. Подробностите предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паумов.
2: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украина с нощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. В населено място в областта е било прекъснато електрозахранването. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, съобщи преди минути агенция Reuters. Редакторът Георги Петровски информира.
4: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не се съобщават подробности за плавателния съд, не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията за слагане на край на войната със Съединените щати. Той посочи, че иранските части трябва да бъдат готови за повишаване на напрежението в Ормузския проток и по-широкия регион. Източникът добави, че Техиран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Документът предвиждаш незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, беше пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола на Турмузкия проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Георги Петровски.
2: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. С още информация редакторът Димитър Пенков.
5: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
2: Редакторът Димитър Пенков. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
6: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Сеис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля

0: предоставянето на убежище на мигрантите влезли в страната, САИС заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Отново у нас. Реконструкцията и модернизацията на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево стартира Агенция Митници. На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта, отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Добринка Добрева разказва.
3: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светец е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
4: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
3: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
4: Глас народен, глас Божий, затова и свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя. И дори в края, преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
3: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините, Добринка Добрева.
1: Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция до националния стадион е стадион Васил Левски. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро. Отборът на Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. След успеха Арда събра 10 точки и взема петото място в класирането. Локомотив остава без победа от началото на сезона и има 2 точки. В друг матч от кръга Септември победи с 1-0 като гост Спартак във Варна. С успеха соличани събраха 4 точки и взема деветото място във временното класиране, докато Спартак е седми с 7. Матчът

0: между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на Първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрено от спортно-техническата комисия към Футболния съюз. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В матч от първия кръг на испанското футболно първенство Депортиво Ла Коруня Елче 1-1. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хългатян от Армения и направи стъпка към спечелването на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лузница, Сърбия. Илиян Радулов продължава във втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджер в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 над представителя на домакините Джоанас Манди. Бившите световни шампиони Веселин Топалов и Гари Каспаров ще бъдат съперници в демонстративен матч в Сейнт Луис. Срещата ще започне на 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер заради създателя си Боби Фишер.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в Кнежа до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятъра ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Лунението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка

0: 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при 153 километър. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159 километър и на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11 часа и 30 минути ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничават трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формузския проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: музика започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро във вторник, в 18-я ден на август. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на поредната лятна история с Радио Шумен и предаването от тук започва денят сега в 7 часа и 22 минути. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Росица Рабаджиева ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

2 минути преди 7.30 продължаваме от студио 1 на Радио Шумен с анонс на предаването, което, знаете, продължава до 10 часа. Няма да пропуснем актуалните информации, свързани с днешния ден. Ще ви кажем и за една кампания на община Каспичан, екологично, лесно и безплатно. Изчисти дома, опази Каспичан, освободи дома си, предай разумно. Това е кампания на община Каспичан, която всъщност е за събиране на непотребна електроника директно от гражданите. Къде и как ще се проведе, ще чуете малко след 8 часа. Преди това няма да пропуснем както новините на Радио Шумен, така и новините на детски език. Трудовата ни борса днес е традиционно в 8.30 с информация от Бюрото по труда в Разград. По сигнал на наши слушатели, месеци наред пространството пред здравната служба в Шуменския квартал Дядово се превръща в сметище, защото след 17 часа млади хора, някои от тях и под 15 години, се събират там, оставят след себе си камари с баклуци, изпод

чупили са и част от инвентара там, има и парапети, са хора в неравностойно положение, които вече са огънати, сплескани са водосточните тръби. По тази тема ще говорим малко преди новините в 9 часа. Основно училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево работи по различни програми и проекти, за да бъде привлекателно и полезно за децата от региона. Ръководител на всички тях е учителката по математика Севим Муса, с нея ще ни срещне Росия Рабаджиева. А след това ще ви кажем за международната регата ТИТ, която пристига днес в Русе. Флотилията е от Каяция, тръгнала преди 2 месеца от Германия, като после е преминала през немски, австрийски, унгарски, словашки, хърватски и сръбски участък на реката. В Русе гръбците пристигат днес, а на 20 август след почивен ден отплават за Ряхово, Тутракан, Ветрен, Силистра, после към Брейла. Още подробности от Галя Савова. Културните събития ще обобщим в последния час на предаването, а сега продължаваме с още музика по избор на Диана Лазаро.

0: Разбира се, че е много важно какво ще е времето през днешния ден, конкретно в Североизточна България. Чуйте сега прогнозата на варненския метеоролог Виктория Георгиева.
1: Днес ще бъде слънчево, но вечерта от запад облачността ще започне да се увеличава. Вятър ще е слаб от юг, около и след обяд, първо в Дунавската равнина, а до вечерта и в останалите части на района ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: Сега в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Вулкан, динозавър и срам за ФИФА. Лава в Гватемала. Миналата седмица в Гватемала изригна вулканът Фуего. Той е един от най-активните вулкани в Централна Америка. Името му на испански означава огън и затова го наричат и огнения вулкан. От кратера му се издигнаха фонтани от лава, високи до 300 метра. Това е приблизително колкото 100-етажна сграда. Вулканът изхвърли и облаци от пепел, които летяха високо в небето. Властите веднага взеха мерки за сигурността на хората. Училищата в района бяха затворени, а над 1700 души бяха отведени на безопасно място. Изригването продължи около 50 часа. Няма загинали или ранени. Гватемала е красива страна в Централна Америка, известна също така и с древната цивилизация на майите. Един от символите й е кецалът, птица с ярко-зелени пера и много дълга опашка. На нея е наречена и паричната единица на страната кецал. Нов динозавър около Трън. Може би помните, че край Трън има находище на динозаври. Всяко лято палеонтолози, учени, които изучават миналите епохи,

0: търсят там в каменелости. Тази година се проведе деветата им експедиция. Миналата седмица те откриха една от най-добре запазените динозавърски кости досега. Тя е дълга около 30 см и е почти цяла. Липсва само мъничко парче от единия и край. Вероятно е кост от крак на динозавър, живял преди около 83 милиона години. Повече от половината кост все още е обвита в твърда скала. В лаборатория учените ще я почистят, ще съединят отделните парчета и ще се опитат да разберат на какъв динозавър е принадлежала. По време на експедицията екипът откри и зъби на крокодили, костни фрагменти от динозаври и парчета от кораби на костенурки. Какви ли още тайни от древния живот се крият в скрите край Трън, ще следим експедицията и до година. Футбол запродан. Световното първенство по футбол приключи миналия месец. Гледахме страшно вълнуващи и оспорвани мачове. Също така, този път имаше и много промени в правилата. Наскоро FIFA предложи още една голяма промяна. Те поискаха да направят нова компания, която да управлява приходите от световните първенства. Тези приходи са парите от билети, реклами, спонсори и телевизионни излъчвания. След това част от компанията щяла да бъде продадена на частни инвеститори. Инвеститорите са хора или компании, които влагат свои пари с надеждата по-късно да спечелят повече. FIFA обясни, че така ще получи още повече пари, които да използва за развитието на футбола. Предложението обаче разтревожи много хора. Футболните федерации в Европа, Азия, Северна и Централна Америка и Карибите се обявиха срещу него. Те се опасяват, че частните инвеститори могат да влияят върху решенията за големите турнири. Така печалбата може да стане по-важна от футболистите и феновете. Европейските футболни федерации дори предупредиха, че ще откажат да участват в турнирите на FIFA, ако планът бъде осъществен. Такъв отказ се нарича бойкот. След широкото несъгласие, FIFA оттегли предложението. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Траянова. Прочете Искра Дженовец.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Останете с Радио Шуман и предаването. Тук започва денят, то продължава до 10, а точно 12 минути остава до новините в 8, които ще ви представи Росица Рабачиева.

0: Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристига на посещение в Шумен днес. Визитата е част от инициативата на Министерството «Регионите говорят». Шумен министър Шишков ще се срещне с областните управители на Търговище и Шумен, с кметове от двете области, с народни представители от Прогресивна България от региона, както и с представители на ВК-дружествата и на областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВК-инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне от 9 часа в сградата на областната администрация в Шумен. По-късно през деня министър Шишков ще се отправи към Плевен. При пътуването си той ще инспектира състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Въвеждане в експлоатация на седмо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния пункт Дунав мост при Русе Гюргево поиска областния управител на Русенска област Любомир Владимиров. Очаква се мярката да влезе в сила от този петък. Владимиров изиска да бъде извършен анализ и оценка на възможността за временна промяна на статута на дипломатическото трасе на изхода от България. Целта е при необходимост трасето да може да бъде използвано за преминаване от всички останали леки или лекотоварни автомобили. В областната администрация в Русе е получен положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възразява на предложението за временна промяна, но при спазването на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители и техните автомобили. Извънредна финансова помощ за земеделски стопани, които отглеждат слънчоглед и царевица, ще отпуска Държавния фонд земеделие. Подпомагането е за земеделците, засегнати от неблагоприятни климатични явления. Кандидатите трябва да са регистрирани за подпомагане за кампания 2025 по интервенцията «Основно подпомагане на доходите за устойчивост», за които не е предоставена държавна помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития. Подаването на заявление продължава до 28 август. Документите се приемат в областните дирекции на фонд земеделие по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице. В благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки «Аз вярвам и помагам» се включва за пореден път община Върбица. Инициативата ще продължи до средата на септември. Капачки се приемат във всички кметства на общината, във Върбица при еколога на общинската администрация. Събраните средства ще бъдат използвани за купуване на медицинска апаратура, детски линейки, кувьози и мобилни пунктове за кръводаряване. Това каза за радио Шумен кмета на община Върбица Мердин Байрям и допълни.
1: По този начин поощряваме нашите деца и по този начин ние почистваме и нашите си терени, където през годините имало нерегламентирано изхвърляне на такъв вид отпадък и хората стават съпричастни. От ден на ден с тези кампании хората вече стават по-активни.
0: От общината очакват активно участие на училища, детски градини, институции и граждани. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес ще бъде слънчево, вятър ще е слаб от юг, около и след обяд ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.

8:11. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Диана Лазарова. Русица Арабаджиева ви представя новините на всеки кръгъл час. Аз съм Жулиета Герова и продължавам с една още важна информация. Тази информационна кампания на регионалната здравна инспекция в Шумен за сдвояване на електронното здравно досие и приложението е здраве на мобилните телефони на тези, които желаят от област Шумен, продължава и през тази седмица. Мобилните екипи на РЗИ и Шумен са разположили изнесени пунктове на локации, на различни локации в различни населени места. Днес, 18 август, от 10 до 13 часа те ще бъдат в село Никола Козлево, в центъра за достъп до услугите в Никола Козлево на площад 23 септември, номер 3.

0: Екологично, лесно и безплатно. Изчисти дома, пази Каспичан, освободи дома си, предай разумно. Това е мотото на организираната мобилна кампания на община Каспичан за събиране на непотребна електроника директно от гражданите. Знаете, разделното предаване е наше общо задължение, без уреди до контейнерите, изхвърлянето на стара техника и мебели на тротуара или до кофите подлежи на глоба. И затова наша отговорност е като притежатели на отпадъци да освободим дома си разумно, като предадем недужите вещи на определените за кампанията места, вместо да ги изхвърляме нерегламентирано около контейнерите. Как да се участва в община Каспичан в тази кампания? Трябва да проверите графика на вашето населено място. Кампанията започна от вчера и продължава до 25 август, включително, като на 20 кампанията ще се проведе в град Плиска, както и в село Златна Нива и село Върбяне. Ще се събират такива отпадъци в кметството. При по-големи електроуреди може да подадете адрес, където да бъдат извозени. На 21 август в село Каспичан и село Могила също събиране в кметството. На 24 август в село Кюлевча, село Марково и село Косово, за селата Марково и Косово в кметството, а за село Кюлевча пред Народно читалище Каменен стълб 1888. И на 25 август в град Каспичан и квартал Калугерица в Народно читалище Освобождение 1904. Като екипите ще ги съберат и транспортират до последващо рециклиране, оползотворяване. И затова от община Каспичан призовават заедно за една по-чиста природа и да е подредено. Община Каспичан благодари на всички граждани предварително за съдействието и за отговорното отношение към опазване на чистотата и околната среда. За повече информация и записвания има и дадени телефони, за които сега ще ви ги кажа, за да знаете и да се подготвите, ако имате такива уреди. 05-327, телефонът е 96-59 и един мобилен 0884-44-66-26. Очаквайте се, включете в тази кампания да изчистим дома, да опазим Каспичан, която е организирана от община Каспичан.
1: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Хевзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно 8.30. Днес във вторник имаме връзка с Бюрото по труда в Разград, в ефира на Радио Шумен. Ще чуем сега какви са до момента обявените свободни работни места. Оттам на телефонната линия ни очаква Севдалина Цонева, експерт в Бюрото. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един работник поправка на гуми и джанти, един мияч на превозни средства, един разносвач на поща, един шофьор на училищен автобус, четирима птицевъди, един работник в кухня, двама готвачи, един ръководител в производство, един монтажник, един касиер, един асистент в офис, един отчетник счетоводство, двама шофьори на товарен автомобил, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, един учител в прогимназиален етап на обучение по математика, един учител в прогимназиален етап на образованието по музика, един учител в прогимназиален етап на образованието по история и цивилизации, един учител в гимназиален етап на образованието по български език и литература, един учител в начален и прогимназиален етап на обучение по английски език и компютърно моделиране, един учител в прогимназиален етап на образованието по български език и литература, шестима учители целодневна организация на учебния ден, петима разфасовачи, един помощник готвач, четирима общи работника, двама фармацевти, един помощник фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти, 7 машинни оператори, шиене на кожени изделия и един вътрешен аудитор. Пожелавам на всички ваши слушатели спорен и успешен ден.
0: Благодаря на експерта в Бюрото по труда в Разград Севдалина Цонева. Утре по същото време в предаването от тук започва денят по Радио Шумен. Очаквате информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Търговище.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Продължаваме от ефира на Радио Шумен с тема по ваш сигнал, уважаеми слушатели. Месеци наред пространството пред здравната служба в шуменския квартал Дивдядово се превръща в сметище, защото след 17 часа вечер млади хора, някои които и под 15 години, се събират там и остават след себе си камари с боклуци, изпочупени са и помощните парапети за хора в неравностойно положение.

0: След многократни сигнали до местната полиция и кметския наместник, резултата до момента е никакъв. Това казват хората, които често минават там, работят близост и пожелаха да разкажат какво всъщност се случва. Чуйте.
1: Деца вечер сядат тук по стълбището, рушат стената, хвърлят отпадъци, цигари, кошчето стои празно понякога, около него са отпадъците. Тук по стълбището е надолу, дето слиза на централния булевард. Имаше парапети за възрастните хора, които особено зимата да могат да се прехващат, защото е хлъзгаво. Всичко се изкриви, щупи. Някаква ужасия от тия деца, които всяка вечер са тук седнали.
0: Обикновено на каква възраст са тези ученици?
1: Повечето са тук от училището, 7-8 клас, даже и по-малки. Неколкократни забележки, плюят тук по стълбището, семки. Ето та днеска сутринта са хвърляли клони от дърветата.
0: Много фасове има тук.
1: Фасове и рушат стената. Още малко ще влязат в сервизните помещения.
0: Дотухла се изръчкали.
1: Да.
0: Питали ли сте ги защо го правят нещо? Отговаряли ли са ви изобщо?
1: Ние не сме. Ние не сме правили тези неща. Си са някои други, а ние ги виждаме, че почти ние същи деца са.
0: Колко са обикновено като група?
1: Някога са дори повече от 10.
0: Да.
1: Някога са 4-5. Различно. Междучасие, когато беше учебно,

0: Колко са обикновено като група?
1: Някога са дори повече от 10. Някога са 4-5. Различно. Междучасие, когато беше учебния процес, междучасието като излязат, веднага са тук за цигарите.
0: А сега ваканцията?
1: Ваканцията, полта и късно вечер, по-похладното.
0: И е трудно, виждам, винаги, да се оправите.
1: Почти винаги. Николкократни забележки. Съобщавали сме тук и на кмета, и на кварталния. Нямало как да ги санкционират, нямало как. Те са събирали извън работно време, нямало как да идват да ги виждат. А за специално за отпадъците, никакъв отговор. Никакъв отговор.
0: Още повече от отпадъците виждам, че освен опаковки от чипсове, най-вече са опаковки от енергийни напитки.
1: Енергийни напитки са почти винаги, да, даже почти и тук, и по това стълбище надолу, са агресивни.
0: Явно избива енергията от напитките.
1: Да. И цигари най-различни.
0: Трудно ви е да се разправите изобщо, разбира, да се борите
1: се
0: с тях.
1: Разбира се. Изобщо, да, ти му говориш, той си знае неговата. Изобщо след тебе прави същото. За тишина колко пъти сме ги молили, защото пречи са на работния процес. И за това вече стигнахме до това да сигнализираме вас. Защото не се вземат мерки. Това ни пречи и на нас.
0: Тръбите са смачкали тук.
2: Само за щупване на прозорец и за рисуване съм чувала по стените.
3: Да, наистина, след като и ние отидохме, видяхме всички тези поражения около здравната служба в квартал Дивдядово. Затова се срещнахме и с кметския наместник Добромир Герчев. Чуйте какво ни каза той.
4: Ами до момента многократно са правени проверки на място. Органите на реда, които са компетентният орган, който може да състави и да вземе отношение по въпроса, са идвали на място. Има няколко вече установени лица, които правят...
0: Говорим за деца.
4: Точно така, които са на тинейджерска възраст, с които полицията продължава да работи и в момента даже продължава да извършва тази дейност. Ситуацията е така, че от много дълги години, смисъл дълги-дълги, периода може би от 4-5 години, това място там се е съсредоточило на тези младежи, които намират някакъв пристан там да застават и понякога може би извършват и някои противообществени прояви.
0: Това до момента, какво и вие сте забелязвал? Говорили ли сте с тях? Те събират основно след работно време. И вашето, и на полицаите, обаче те събират, когато няма много възрастни да им се карат.
4: Така е ситуацията, която, примерно аз като човек, който представител на общината, моята функция е да отида действително да установя дали има, нали, такава ситуация. Когато аз съм хорил, те си, нали, съм ги виждал тях, коментирали сме нещата, те просто казват, ние си стоиме тук, ние не правим нищо лошо, крайна сметка. Аз съм ги предупреждал, не правите, нали, мръсте, не чупете, не изхвърляйте си бокуците. Но това е когато е в един светлата част на деня. Основните неща, които, нали, са и оплакванията, и самите нарушаване на реда, се случват вече в тъмната част на денонощието, което там вече нямаме необходимия контрол, който можем да направим. Сигнализирал съм няколко пъти органите на реда, те си вземат отношение, действат се по въпроса. Предната седмица пак сме ги коментирали тези неща. Ситуацията е такава, че младежите може би нямат подходящо място къде да могат да се събират и просто са се намерили едно местенце, където те да прекарват част от деня.
0: Да, но тук имате хубав градски парк, който неотдавна беше и реновиран. По-в края на квартала ли се пада? Това все пак е в центъра на квартала.
4: Сега те си имат техните си предпочитания къде се събират. Може би не искат да бъдат на толкова открито място. Аз не мога да кажа това си, нали, техни си презумпции. Според мен трябва да има повече обособени места, където самите младежи да се събират и да имат място за техните нужди за според възрастта си.
0: Това не зависи ли обаче от кметския наместник?
4: Доколкото зависи от него, те ще бъдат направени, но не всичко зависи от него. Ние са крайна сметка сме община Шумен.
0: Да разбирам, че работите съвместно, но до сега никакви резултати. Какви са според вас вашите виждания, ако сте един обикновен жител на квартал Дивдядово? Не говорим, че сте кметски наместник. Какво може да се направи сега, за да може наистина да има спокойствие за всички? И децата да са доволни, и възрастните да не се оплакват всяка

0: сутрин от това, което са направили вечерта?
1: Ами ние първо трябва да погледнем ситуацията от към младежката гледна точка, защото те също са хора и те също си имат техните си нужди и потребности. Аз не мога да кажа, че не е направено нищо от гледна точка на, нали, от органите на реда, защото най-лесно е, нали, да кажем, че те не са си свършили работа. Аз не мога да кажа, че това е така. Има установени лица, действа се по проверката, която се извършва. Вече те трябва да си кажат докъде са достигнали.
0: С родители говорено ли, защото те са също фактор?
1: Да, говорено е, но все пак това е презумпцията, която е на МВР. Те са си говорили с тях и си имат вече, нали, техните си методи на работа.
0: А случайно от ваша страна да има някакви предложения за обособяване на такива места за младежки групи в квартала? Все пак той е голям.
1: Видяхте какво се случи с стадиона в квартал Дивдядо. Нали, сега ви го коментирате по този начин, но долу на стадиона, ако имате възможност, слезте след 17:30 часа да видите, че долу има десетки, сигурно нека 50-60 деца всяка вечер се събират там. Това е притегателното място в момента, където се събират абсолютно всички там. Това сме направили до момента, което не беше никак малко, което общината застана зад нас, където ние страшно много вложихме сили и енергия там, но това не става с магическа пръчка. Един стадион, знаете колко коства, какво прави, и целта ни е да се изградят колкото са може повече дори детски площадки, които да се направят в квартала. Това всичкото е свързано с страшно много финансиране. Не става от днеска за утре.
0: И благословията на община Шумен.
1: Разбира се, без тях ние няма как да направим каквото и да бъде. Те ни помагат, имам тяхното разбиране.

0: Преди това пак подчертавам, че стадиона се изгради и в момента долу на стадиона има страшно много деца, и което е показател, че има ли такова място, нещата могат да се оправят. Крайна сметка, виждате какво се случва в държавата, то не е само тук. Сега нека и да обърнем внимание на възпитанието на самите тези деца, защото ние гледаме и от другата гледна точка. Сега крайна сметка всичко идва и от самото възпитание на родителите, от това, което се говори вкъщи, това, което се прави ежедневно. Ние не можем да им бъдем 100% подари на тях.
1: Точно така, затова ви питах с родителите, говоря,
0: да,
1: нали?
0: Да,
1: защото в един квартал хората се познават.
0: Това съвместно с полицията, основно чрез кварталния, това нещо е направено.
1: Ще очакваме тогава наистина положителни резултати, сам да ни извикате и да кажете. Най-после
0: Боже,
1: децата вече не рушат.
0: Дай Боже, дано се случи и работим в тази посока.
2: И ние много се надяваме всичко, което каза кметския наместник на шуменския квартал Дивдядово Добромир Герчев да се случи. Очакваме и резултати. Разбира се, нашите проверки ще продължат до момента, в който наистина тези тинейджери спрат да рушат. Нека да се събират, казаха местните хора, да си говорят, но това да рушат и имуществото там, и стените, както чухте, смазани водосточни тръби, просто прегънате и така наритани всички опаковки от енергийни напитки по земята, въпреки наличието на кошчета. Така че наистина тук и родителите, може би към тях най-вече да се обърнем, ако знаят, че децата им се събират там, да поговорят с тях, да си намерят наистина адекватно място за сбирки и да не пречат на останалите жители в квартала. Нашите проверки ще продължат. А сега ви казвам, че 10 минути остава до новините в 9 часа. Ще ви ги представя Русица Рабаджиева.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Този час започва срещата на министър Иван Шишков в Шумен с областните управители на Шумен и Търговище, с кметове от двете области, с представители на ВИК дружествата и на областните пътни управления. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона.

0: Визитата е част от инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството «Регионите говорят». След срещата в Шумен министър Шишков ще отпътува за Плевен, като при пътуването той ще инспектира състоянието на републиканския път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Новата гора, която беше залесена на Шуменското плато над квартал Дивдядово от доброволци през 2021 година, ще посетят днес представители на Държавното горско стопанство Шумен, на Регионалната дирекция по горите и на Североизточното държавно предприятие. Припомням, че насъжденията от черен бор бяха изпепелени поради човешка небрежност. Огъня унищожи над 80 декара от гората, като в гасенето участваха служители на пожарната, горските стопанства, колоездачи от велоклуб Пилчов Баир и представители на Шуменския мотоклуб. Залесяването беше организирано в началото на 2021 година. В него се включиха над 300 доброволци, които залесиха половината от обгорялата площ. Останалата част от терена беше залесена с фиданки от видовете космат дъпицер от служители на Държавното горско стопанство Шумен. Всяка година горските служители по няколко пъти оглеждат новата гора, окопават на ръка фиданките и попълват изсъхналите дръвчета или тези унищожени от животните, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Информационната кампания за сдвояване на електронното здравно досие и приложението Е-здраве продължава и през тази седмица на Шуменската регионална здравна инспекция днес. Екипите на Шуменската здравна инспекция днес ще бъдат в село Никола Козлево. От 10 до 13 часа те ще са пред центъра за достъп на услуги на площад 23 септември. В петък от 10 до 13 часа изнесен пункт ще има пред читалище Просвета в Каулиново. Безплатната услуга по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага всеки работен ден и в сградата на РЗИ в Шумен на площад Освобождение номер 1. От здравната инспекция при помнят, че процесът по сдвояване е напълно безплатен и отнема малко време. 1080 години от успението на свети Йоан Рилски отбелязва днес Българската православна църква. Това е най-почитания български светец. Наричат го също Рилския чудотворец, защото приживе е помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скринов, Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще бъде слънчево, но вечерта от запад облачността ще започне да се увеличава. Вятър ще е слаб от юг, около и след обяд, първо в Дунавската равнина, а до вечерта и в останалите части на района ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно време е 9 часа и 10 минути днес, във вторник, 18 август. Вие сте с Радио Шуман и предаването от тук започва денят. То продължава до 10, да останем заедно с звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Диана Лазарова, аз съм Жулиета Герова, а Росица Рабаджиева ще ви представи новините в 10 часа. А до тогава, разбира се, още много музика и интересни теми. Ще отидем до село Китанчево с едно интервю само след минути и малко по-късно ще говорим за международната регата ТИТ, която днес пристига в Русе, а сега продължаваме с още музика.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, от ефира на Радио Шума с още нещо важно, свързано с деца. Всяко дете има право на качествено и приобщаващо образование, независимо от своя происход, етнос, възможности или местоживеене. Това право е заложено в българската конституция, в международни конвенции и в насоките на организации като УНИЦЕФ. За качественото образование безспорно допринасят новите технологии. А за да ги има в училище, помага финансирането по различни програми. На това залага екипът на основно училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево. В учебното заведение вече има STEM център, който работи от миналата година, както и иновативен кабинет по география и икономика. Ръководител на всички тези проекти е главният учител по математика Севим Муса. Тази година тя е защитила проект по националната програма за осигуряване на съвременна и достъпна среда, по която в училището ще бъдат направени два нови кабинета. Русица Рабаджиева разговаря с Севим Муса.
1: Госпожо Муса, 17 500 евро спечели основното училище Христо Ботев по националната програма за осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда. Какво ще представлява този център за хуманитарни науки, който ще бъде изграден във вашето училище?
2: Между другото, тази национална програма е една от най-хубавите. Изобщо националните програми към Министерството на образованието и науката са много успешни и са много хубави проекти, защото се изпълняват много лесно. Сумата, която печели даденото училище, се превежда предварително, т.е. авансово цялата сума. И отчитането става само с една бланка, едно приложение и с снимков материал по имейл. А иначе документите се изпращат по куриер. Ние решихме да направим два кабинета. Единият кабинет е по български език и литература, другия кабинет ще бъде по английски език. Тъй като имаме кабинет по география и икономика, където може да се преподава и история и цивилизации, по ИСУН, печелен проект от преди 3 години, тази година го свършихме май месец, имаме два STEM кабинета с оборудване, което може да се мери с най-известните европейски училища и с много добри ремонтни дейности в самите кабинети. Кабинети са два по математика и информатика, а другия кабинет е по природни науки. А природните науки включват физика и астрономия, химия, опазване на околната среда, човекът и природата, биология и здравно образование. Така че реално в училище липсваха само кабинети по български език и литература и по английски език и реших да напиша проект на тези два кабинета.
1: Какво ще има в тях?
2: По тия проекти не може да се залагат средства за ремонтни дейности. Може само да се залагат средства за оборудване, за обзавеждане и за материали, дидактически и канцеларски материали. В момента ремонтират стаите, което е за сметка на училище. Ще имаме за 18 деца столови, маси, бюро за учителя, стол за учителя. Всичко ще бъде ново по европейски стандарти. И интерактивен дисплей, който ще бъде на стойка. Такъв интерактивен дисплей ние имаме още в три класни стаи по STEM кабинетите, по ИСУН на проекта, който го бяхме спечелили, на стойност 176 178 лева и 35 стотинки. И в двата STEM кабинета също имаме такива интерактивни дисплеи. Понеже много лесно се работи с тези интерактивни дисплеи, може да се влиза в интернет, може да се ползва и лаптопа да се включва, може и с флашка, може и децата да пишат директно на този интерактивен дисплей, той става и на дъска. Затова поръчахме такива специални интерактивни дъски за двата кабинета. И много материали, колежката поръча много материали за децата, сборници, литературни разкази и така нататък, за да могат да работят децата часовете.
1: Защо е толкова важно в училище да има такива нови, вие казахте, интерактивни дисплеи, ново оборудване, обзавеждане? Какво дава това на децата?
2: Това спестява време първо на учителите, пък и на децата. Дава и някаква свобода, така да се каже, на самите деца. Те се чувстват много по-добре. Когато седнат на тия нови чинове и маси и ги използват, и когато виждат всичко на един интерактивен дисплей, много по-лесно могат да възприемат понятията и уроците си по различните предмети. Тези интерактивни дисплеи ние ги използвахме цяла година

0: и сме много доволни и наистина вършат голяма работа.
1: Как реагират децата?
0: Самите деца също работят на тях. Например, седмокласници имаше деца, които спокойно си работеха и си пишеха като бяла дъска, намираха информация от интернет, това, което трябва за уроците, пускахме презентации, правиха самите те презентации. Нали, по всеки предмет могат да се пуснат някакви презентации и да се обяснят някои неща във връзка с урока. Също така може да се пише на този интерактивен дисплей, пък ако учителя не иска да пише на този дисплей, може да се пише на белата дъска. Не е проблем това. Много по-лесно се работи. Ние не можем да изоставаме от всичко, което върви напред.
2: Близо 70 деца ще учат през новата учебна година в основно училище Христо Ботево в Исперихското село Китанчево, като голяма част от тях ще ползват кабинетите и от Центъра за хуманитарни науки.

0: Продължаваме, разбира се, след тази хубава музика ще има и още, но сега продължаваме с още една интересна тема. Международната регата ТИТ пристига днес в Русе. Флотилията от каяци е тръгнала преди 2 месеца от Германия, като после е преминала през немския, австрийския, унгарския, словашкия, хърватския и сръбския участък на реката. В Русе гръбците пристигат днес, а на 20 август, след почивен ден, отплават за Ряхово, Тутракан, Ветре, Силистра, после и Камбрила. Още сега с подробностите Галя Савова и нейния събеседник. Международната регата ТИТ вече е в български участък на Дунав, като най-многобройни са българската и германската групи. Няколко русенци тръгнаха от ново село и се очаква да пристигнат в Русе днес на 18 август, заедно с всички останали, съобщи председателят на туристическо дружество Приста Сашо Попов.
1: На 18-ти ТИТ пристига в Русе. Участват от всичките дунавски държави гребци, като най-много в българския участък са българи, като веднага след това немците. Аз бях в Видин и в Ново село, зато имам поглед вече какво става. Немската група е голяма, добре организирана. По-голямата част всъщност от русенци се спускат от Русе до Силистра, защото е само 4 дена и няма да отсъстват дълго време от работа тия, които работят. Но има група, която тръгна и отгоре от Ново село. Някои само до Русе, някои до Силистра, а някои ще продължат и до края на ТИТ, Румъния. Вече не е до морето, е до Браила. Финала заради войната там, финала е в Браила.
0: За любителите на приключения с каяк има възможност да се включат и от Русе, като на желаещите ще бъде осигурен каяк. Те могат да продължат до Силистра или до финала, допълни още Попов.
1: Обявили сме в Фейсбук страницата на туристическо дружество Приста условията, там точно на кого да се обадят, какво, що.

0: членове на Приста каякари, но винаги има и външни хора. Има вече заявени едно семейство от Варна, има участник от Търново. Така събира се доста шарена разнородна група, тъй като етапите са тук по-леки. И както казах, е само 4 дена, такмо да преспи човек на палатка няколко пъти, да усети Дунава от към всичките му страни. Иначе е само през деня гребане и вечерта, ако се приберем вкъщи, се губи половината от емоцията.
1: Ниското ниво на река Дунав не е проблем за каяците, тъй като за тяхното плаване са необходими 15 см дълбочина, коментира още Сашо Попов.
0: Вода в Дунава има. Има много вода в големия Дунав. А между островите и брега, както ние ги наричаме канали, тия малки, по-малки, малкия Дунав, там водата е намаляла силно. Там е плитко и нормално дъното да се открие. Там намериха мамутите край Ряхово, там излизат разни потънали кораби, но в големия Дунав има, тук там минава някой кораб, рядко минават, но все още има корабоплаване с по-малките шлепове кораби. За каяка трябва 15 см дълбочина, за да плуваме, а пък има ги насякъде. Има много пясъчни плажове, които са се отворили, има много птици и се виждат. Изобщо е, попада човек в друг свят, в нищо, че наблизо до брега има селища. Плавайки с каяк, няма го бръмченето от моторници, от бензин, миризми. С каяка е най-така екологично преживяването, най-пълно сливане с дунавската природа се получава.
1: Тази година бивакът на участниците в Русе ще е край яхт клуба, като домакините планират да посрещнат участниците с традиционната рибена чорба.
0: Традиция от години кметовете на селищата вечерта да посрещат каякарите, да кажат няколко приветствени думи и да почерпят с рибена чорба всички участници. Същото се гласим и ние, като дойдат в Русе. Русе има и почивен ден, освен това. Ще бъдат разведени гостите по центъра, ще има организирана екскурзия, а пък смятаме и рибена чорба да има вечерта. Бивака е на самия бряг на Дунава до яхт клуба. На пясъка, там където се е оттеглила реката, на пресъхналото дъно на реката.
1: Това е 69-то издание на Международната регата, като дължината на цялото трасе е над 2500 км гребане по река Дунав. От Русе, Галя Савова.

Младежите от Интерад клуб Шумен. Целта е да помагат на ученици до 7 клас от семейство в затруднено финансово положение. Идеята се ражда от ежедневните наблюдения на президента на клуба Джанай Мехмед за деца с разкъсани раници, за чието родители неща като нов несесер с цветни моливи и са непосилни разходи. Затова даренията ще достигнат до най-критичните случаи в Шумен. Партньор на кампанията е Центъра за обществена подкрепа, като социалните работници в него показнават лично тези семейства, които ще изпитат големи затруднения при подготовката на децата си за училище. Всеки, който желая да помогне, може да дари раници, несесери, тетрадки, химикали и други пособия.

Сърбия. От 17-ти вчера започна кампанията и продължава до 28 август в работните дни пред драматично кукления театър Васил Друмев, като пунктът работи от 17 до 20 часа. Доброволците посрещат дарителите с музика, рамка за снимки, малки подаръци. Като наша среща с доброволците с нощи показа, че още първата вечер много хора се отзовават да помогнат в благотворителната кампания, могат да носят втора употреба раници, запазени, разбира се, или нещо, което е ползвано от децата им, но могат и да са нови, така че очакват ви децата от Интеракт клуб Шумен от 17 до 20 часа всеки делничен ден пред драматично кукления театър Васил Друмев.

предаването тук започва, денят завършва. Знаете, само за днес, утре отново посрещнете новия ден с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още музика в ефира. Дочуване сега ви казват звукорежисьорът и музикален редактор Диана Лазарова и аз, Жулиета Герова. Напомням ви, че може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нивото на Дунав при Никопол и Свищов се запазва през последните 24 часа. Минимално понижение от 1 см е регистрирано в останалите български участъци на реката. Това показват данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Ниското ниво на Дунав позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. През последните дни зачестяват сигналите за находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката. По този повод Русенския музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на Дунав. Акцията в района на село Ряхово ще се състои на 21 август и ще бъде ръководена от уредника в отдел природа Красимир Киров. В обхода могат да се включат всички желаещи, а учениците под 18 години трябва да са с придружител. Сборният пункт е до ресторант Рибарска среща в Ряхово от 8 часа. Доброволците трябва да носят вода и подходящи обувки. Всички, които искат да се включат в акцията, могат да заявят желанието си на телефона на музея в Русе. Припомням, че в края на юли жител на Ряхово откри останки от древен хоботен бозайник. Намерените челюсти и кости от мамут бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава, при прибирането на останките, района бе обходен от специалистите на музея. 17 500 евро ще получи основното училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево за изграждането на Център за хуманитарни науки. Финансирането е от Националната програма на Министерството на образованието и науката за осигуряване на съвременна и достъпна среда. Ще бъдат изградени два нови кабинета, каза за Радио Шумен ръководителя на проекта Севим Муса, която е и главен учител по математика в училището в Китанчево.
2: Единият кабинет е по български език и литература, другия кабинет ще бъде по английски език. В момента ремонтират стаите за сметка на училище. Ще имаме за 18 деца столови, маси, бюро за учителя, стол за учителя, всичко ще бъде ново. И интерактивен дисплей, който ще бъде на стойка. Понеже много лесно се работи с тези интерактивни дисплеи, затова поръчахме такива специални интерактивни дъски за двата кабинета. И много материали. Ние не можем да изоставим от всичко, което върви напред.
1: Близо 70 деца ще учат през новата година в основното училище Христо Ботев в село Китанчево, като голяма част от тях ще използват кабинетите и от Центъра за хуманитарни науки. От страната напредък по новите правила за определяне на минималната заплата отбелязват бизнеса, синдикатите и държавата. Те са на път да договорят механизма, по който ще се изчислява най-ниското трудово възнаграждение. Социалните партньори са се разбрали адекватността на минималната заплата да се сменя веднъж на 3 години и да не зависи от размера на средната основна. Най-ниското възнаграждение ще се актуализира всяка година по механизма, който се очаква да бъде договорен до края на месеца. Вече са договорени и индикаторите, които влизат

0: в новата формула. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще бъде слънчево, но вечерта от запад облачността ще започне да се увеличава. Вятър ще е слаб от юг, около и след обяд, първо в Дунавската равнина, а до вечерта и в останалите части на района ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Аварии на водопроводната мрежа по шуменските улици Тракийска и Индустриална ще са причина за спиране на водата в тази част на града. Това става ясно от публикация в района на сайта на ВИК Шумен. Аварийни екипи на дружеството работят по отстраняване на авариите. Очаква се до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено. 13-годишно момче е пострадало при пътно-транспортно произшествие в село Златар около 11 часа на 17 август, съобщават от полицията в Шумен. 49-годишен водач на Volkswagen Golf с шуменска регистрация се е движил към село Суха река, когато от черен път в края на Златар внезапно на платното е излязло момчето с велосипед. Шофьора не успял да спре и велосипеда се е ударил в предната част на колата. Детето е откарано в шуменската болница, където е установена фрактура на подбедрицата на левия му крак. Той е настанено за лечение без опасност за живота. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, по случая е образувано досъдебно производство. Мъж е настанен в болница с черепно-мозъчна травма. Сигнал за паднал мъж до скутер в село Габрица е прието около обяд в понеделник чрез спешния телефон 112. Това съобщават днес от полицията в Шумен. На място са пратени екипи на полицията и на спешната помощ. По всяка вероятност мъжът е загубил контрол над скутера, който е управлявал и е паднал на пътното платно. Откаран е за преглед в шуменската болница, където е установена черепно-мозъчната травма и хематом в мозъка. Образувано е досъдебно производство. Лятна академия по роботика за деца на Русенския университет събра 60 ученици от Русе и региона, съобщават от Висшето учебно

0: Въведение. Обучението се проведе безплатно, а заради големия интерес децата бяха разделени в 6 групи. Учениците се запознаха с основите на роботиката, алгоритмите и блоковото програмиране. Те работиха с микроконтролерите и роботите микро, които програмираха да танцуват, да следват светлина и да разпознават препятствия. Занятията бяха водени от преподаватели от катедра телекомуникации на Русенския университет. Академията се организира за втора поредна година, като в двете издания са участвали над 100 деца. Тази година интересът е нараснал с около 50%. Започва изографисването на храма Света Троица в търговищкия квартал Въбел. Дарители са предоставили необходимото скеле, избран е иконописеца. Това ще бъде Петя Янкова. Работата започва от северната стена и ще продължи поетапно. Крайната цел е цялото вътрешно пространство да бъде украсено с стенописи. Църковното настоятелство разчита на дарители, каза за Радио Шумен Христина Ганчева.
1: Строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места. И до ден днешен това се случва по този начин. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години.
0: Дарения се приемат по банков път или чрез дарителската кутия в храма Света Троица в квартал Въбел. Имената на дарителите ще бъдат изписани в храма. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес ще бъде слънчево, но вечерта от запад облачността ще започне да се увеличава. Вятър ще е слаб от юг, около и след обяд, първо в Дунавската равнина, а до вечерта и в останалите части на района ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

Pasite zapad, unili lica, refrenat повтарят.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил...

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. Останете с нас. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималното възнаграждение, който ще зависи от промяната в 4 индикатора. За всяка следваща година размерът ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е стойността на минималното възнаграждение за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общо ниво на заплатите в страната и тяхното разпределение, както и производителност на труда. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Промяната в договорените между социалните партньори индикатори с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималната заплата. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва разпределението на заплатите в страната. Полученият ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява специално за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. След многочасовите преговори вчера от Социалното и финансовото министерство информираха, че принципно новата процедура по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следват да определят минималната работна заплата, включително информацията въз основа, на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. За новините, Мария Костова.
1: Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнение за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новини

0: Пита Кети Тренчева.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени за последното денонощие. Минимално понижение е отчетено при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. При Русе нивото е минус 124 см спрямо условната кота 0. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, необходимо е изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
2: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава, питейното водоснабдяване, охлаждането на АЕЦ-а, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове и жп линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с жп транспорт.
1: Обясни пред Българското национално радио бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Започва ремонтът на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили, съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръжението струва малко над 43 милиона евро без ДДС. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
4: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни.
3: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
4: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящия трафик са предвидени

0: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
1: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено.
0: Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на граничния пункт с над 25%. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Великобритания отговори на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украйна използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. В изявление на Министерството на отбраната в Лондон се казва, че Обединеното кралство стои рамо до рамо с Киев и е ангажирано да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници, се казва в изявлението на говорител на Министерството на отбраната. Това става след като снощи руското посолство в Обединеното кралство предупреди британските власти, че действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря. Руското посолство допълни, че колкото по-дълбоко е участието на Обединеното кралство в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока цена ще плати. Политически наблюдатели отбелязаха, че това съвсем не е първата подобна заплаха от Русия. Политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт заяви, че заплахата само ще подхрани тревогите в Великобритания за надежна защита, а това в своя страна ще увеличи натиска върху правителството да увеличи разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия в Украйна. Руски ракетен удар взе жертви в украинската Харковска област. Логистичен център в околностите на Москва пък е бил поразен от дрон. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: 10 души са загинали, 8 са били ранени при руски ракетен удар в Печенеги, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Нагубов. Нанесени са щети на къщи, кафене, магазин, пощенски клони, са повредени няколко автомобила. При атака с дронове в Киевска област са засегнати бизнес, града, складове и частна къща. Няма пострадали. В Одеска област при поредица руски атаки по-рано са пострадали 9 души, 6 от които са приети за лечение в болница. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. 3 души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени. На местата, където има паднали отломки, работят службите за извънредни ситуации. За новините Георги Петровски.
2: Сега към ситуацията в Близкия изток. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. При атаката е загинал един член на екипажа. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток остава много ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли в него. На този фон фьючерсите за петрола Brent търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишаване на котировките. Израелските въоръжени сили пък са атакували военно-въздушна база в северо-западна Сирия тази сутрин, съобщиха официални сирийски медии. Военното летище е изведено от експлоатация отдавна, но се използва като тренировачен център за новата сирийска армия. Една трета от американците одобряват управлението на президента Доналд Тръмп. Това сочи социологическо проучване на Reuters, според което това е най-ниското ниво на подкрепа за Тръмп, откакто той управлява. С още информация слушаме редактора Димитър Пенков.
5: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира 1/5 от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември.

0: Посочва Ройтерс.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва 1080 години от успението на най-почитания български светец, свети Йоан Рилски. Известен още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Българският патриарх Даниил отслужи света литургия в Рилския манастир и призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на светеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва. Добринка Добрева разказва.
2: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светеца е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
3: Той бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
2: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
3: В края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
2: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. За новините Добринка Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден.
4: Добър ден. Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата на националния стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, начало с Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на Левски, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Шествието на сините фенове към стадиона започва в 18 часа и 30 минути от булевар Тодор Александров 23. Отложеният двобой от петия кръг в първа футболна лига между Славия и Левски ще се играе на 2 септември от 20 часа, обяви Българския футболен съюз. Белгийският елитен Сент Трюден е отхвърлил офертата от Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за левото крило Илиас Себауи. Според местни издания, роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския тим на стойност 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи, Индия. Българите отстъпиха пред швейцарците Николас и Жоли Франконвил с 1-2 гейма. По-късно днес в турнира на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи. Волейболните ни национали ще бъдат специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров на 5 септември в Арена София. Момчетата на Джао Лоренцо Бленджини ще уважат събитието, а в шоу сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарния испански национал Рафаел Паскуал.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, повече облачност има на северо-западна България. Там вятърът вече се ориентира от северо-запад и се усили, а поривите му достигат до 20 метра в секунда в Оряхово. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са на места по Северното Черноморие. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и още малко ще се понижи. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област.

0: Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В Източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България, а в столицата около 29-30 градуса. През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Метрото в София ще се движи с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 на националния стадион Васил Левски и, както разбрахте от спортните новини, е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Информация за шофьорите сега. Движението при 12-я километър по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово временно е спряно заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км от двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за удари на руска територия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Вероятно втори довеждащ водопровод ще бъде направен от язовир Тича, защото проектът през годините е променян и сегашният му диаметър не може да осигури нужната вода до трите града Шумен, Велики Преслав и Търговище. Втората тръба ще бъде само за водоснабдяване на Търговище и Велики Преслав. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той днес беше в Шумен, където се срещна с кметове на общини, които поставиха проблемите си. Министър Шишков подчерта, че са дадени 10 милиона европейски пари за грешно проектиране и грешно изпълнение.
2: Сега, след като са дадени толкова пари, след като е констатирано, че довеждащия водопровод не върши работа

0: технически. Сега се оказва, че трябва още да даваме пари за помпената станция. Ще ги дадем, какво да правим? Този проблем, освен че е скандален, той е изключително голям и не търпи отлагане, за да се реши във времето.
1: Регионалният министър е възложил анализ на проекта и след това ще търси отговорност от замесените лица. Аварии на водопроводната мрежа по шуменските улици и Тракийска индустриална са причина за спиране на водата в този район на града, става ясно от публикация в сайта на ВИК Шумен. Екипи на дружеството работят по отстраняване на авариите. Очаква се до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено. Без вода днес до 15 часа ще бъдат живеещите на улиците Хан Крум, Бистрица, 1 май, квартал Исток в Търговище. Вода до същия час няма да има и в промишлената зона на града, съобщават от ВИК. До 3 следобед няма да има вода и в селата Кушничари и Подгорица. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през изминалото денонощие. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. За сега няма нови заседнали плавателни съдове. Обход на пресъхналите участъци организира регионални исторически музей в Русе. Акцията ще се проведе на 21 август. А в 8 часа в петък участниците ще се съберат в ресторант в село Ряхово, откъдето ще поемат на изток към остров Мишка. Обходът е част от усилията за проследяване и документиране на находките, които се появяват по оголените участъци на Дунав. От музея посочват, че расте броя на сигналите за любопитни находки по новообразувалите се брегове на реката. Комисията за защита на потребителите засили проверките в цялата страна заради регистриран ръст на цените на услугите, развлеченията и някои лекарства, съобщава Българската национална телевизия. Проверяват се близо 1000 хранителни стоки и лекарствени продукти за неправомерно поскъпване. Контролът обхваща и обекти по Черноморието. Особено внимание се обръща на цените на нощувките в Бургаско заради предстоящото домакинство на Евровизия до година. От Комисията за защита на потребителите те съобщават, че установени в интернет необичайно високи цени са изискали информация от съответните търговци. Санкциите могат да достигнат

0: Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще бъде слънчево, вятър ще е слаб от юг, около и след обяд ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и югоизток. Днес се очаква максимална температура 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 14 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Бизнесът, синдикатите и правителството се договориха по какви показатели да се определя размерът на минималната работна заплата през следващите години. Той ще се определя в определен диапазон. Долната граница ще бъде минималната заплата от предходната година, а горната ще зависи от промяната в няколко основни показателя. С еднаква тежест ще се отчитат инфлацията при малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общото равнище и разпределението на доходите от труд, както и производителността на труда. Така промяната в тези показатели ще определя колко може да се увеличи минималната работна заплата. Очаква се до края на седмицата да стане ясен и размерът на минималното възнаграждение за 2027 година. До един месец се очаква да бъде изготвен проект за пътната връзка в района на Момина, Чешма, край Търговище. Паралелно ще започне работа за регламентирането на заселената територия като вилна зона. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на пътя Търговище Омуртаг.

0: Министърът се срещна жители на района, които настояват за по-безопасна организация на движението и мерки за ограничаване на пътния травматизъм. По отношение на бъдещото инженерно решение, министърът заяви, че първата стъпка трябва да бъде изготвяне на проект и държавата ще изпълни ангажимента си по отношение на пътната връзка, но трайното решаване на проблемите зависи и от регулацията на района. Инспекцията край Търговище е част от инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството «Регионите говорят», в рамките на която се проверяват инфраструктурни проблеми на място и се обсъждат възможните решения с местните власти и жители. По-рано днес в Шумен министър Шишков обяви мерки заради проблемите с водоснабдяването в региона. Той обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му е необходимо изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича за Търговище и Велики Преслав, тъй като съществуващият е проектиран с недостатъчен диаметър. Според министъра, дадените 70 милиона европейски пари са дадени за грешно проектиране и за грешно изпълнение.
1: Сега, след като са дадени толкова пари, след като е констатирано, че довеждащия водопровод не върши работа технически, сега се оказва, че трябва още да даваме пари за помпената станция. Ще ги дадем, какво да правим? Този проблем, освен че е скандален, той е изключително голям и не търпи отлагане, за да се реши във времето.
0: Регионалният министър е възложил анализ на проекта и след това ще търси отговорност от замесените лица. Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато. Над 200 доброволци се включиха в залесяването на склона през 2021 година. С подробностите Стоян Стоянов.
2: Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
3: И лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките.
2: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
3: Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи.
2: Вместо иголисни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
3: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
4: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека.
2: Каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен. За новините Стоян Стоянов.
0: Пътен инцидент е станал на разклона на село Калипетрово при километър 12 по пътя Айдемир Алфатар. Движението в участъка временно е ограничено, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Въведен е обходен маршрут през село Калипетрово. Трафикът се е регулира от екип на пътна полиция. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
5: Днес ще бъде слънчево, вятър ще е слаб от юг, около и след обяд ще се обърни, ще се усили от запад. Само по крайбрежието ще продължи да духа слаб до умерен от юг и юго-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието ще останат между 27 и 30. За района на Шумен се очаква максимална температура 34 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 3 след обед.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

предаването днес на Радио Шумен започва в екип Розалина Райчева и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! На 18 август църквата почита небесния покровител на българите, свети Иван Рилски. Желаем ви спокойствие и радост в делничния следобед.

Ето темите в предаването до 17 часа. От новините вероятно чухте, че министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков беше в Шумен по-рано днес. На институционални срещи бяха дискутирани въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВИК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. От Здравка Русева ще разберем повече за решенията на най-важните инфраструктурни проблеми в Шуменска област и не само в Шуменска, в цяла Североизточна България. От Държавното горско стопанство в Шумен днес показаха новата гора, която беше залесена от доброволци преди 5 години. Тогава повече от 80 декара гора от Черенбор над Дивдядово беше изпепелена заради човешка небрежност. Залесяването беше организирано от Държавното горско стопанство в началото на 2021, като горските събраха няколко тона жълът от вида Космат Дъб. Стотици доброволци тогава се включиха в залесяването на половината от обгорялата площ, а останалата част от терена беше залесена от самите служители на горското в Шумен. Как изглежда новата дъбова горичка, ще ни разкаже Стоян Стоянов. Русенският музей набира доброволци за извършване на терен обход по поречието на река Дунав в района на село Ряхово. Кой и как може да се включи в акцията по търсене на съкровища и в каменелости по дъното на засушената река? Това ще научим от Радослав Генчев. Археолозите, които проучват старите столици Плиска и Преслав, очакват дългосрочно финансиране. Здравка Русева ще ни върне към пластовете на двата най-важни града в средновековната история на България, важни както за туризма, така и за регионалното развитие на Шуменска област. Такива са основните линии, основните сюжетни линии, актуални в Североизточна България, по които

0: работят репортерите на Радио Шумен в горещия следобед на август, в който вече се усеща, щем или не щем, и дъхът на есента. Но, както е казал Георги Господинов, август е следобедът на годината. Няма как по-сполучливо да сравним това време от годината, от живота ни. Изтича още едно лято, но нека се порадваме на още малко августовски следобеди. Продължаваме с музика.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: ВК инфраструктурата, както и с пътищата, и с всичко, което касае регионалното министерство. Здравка Русева проследи посещението на архитект Шишков и сега очаквам повече информация. Здравче, здравей!
1: Здравей! Ако тези слушатели следят и посещенията му в другите градове, те знаят, че Министерството тръгна на обиколка и всички региони, за да разбере на място какви са проблемите и всъщност основният акцент е водоснабдяването. Както определи министъра, водоснабдяването в Североизточна България е доста проблемно. Затова министъра е възложил пълен анализ на цялото водоснабдяване и въобще на всички проблеми, за да могат да се предприемат мерки, както каза той. И така се стигна до довеждащия водопровод на Шумен. Шумен се знае, че имаме проблеми няколко пъти заради проблеми на водопровода. Града остава без вода. Затова министърът иска да се запознае напълно с този проект.

0: А когато има вина и когато след вината обаче страдат хората. Тоест ние даваме пари, а хората страдат. А някой обаче съвсем услужливо се е скрил и в момента, общо взето едва ли не, виновниците в момента критикуват правителството. Аз многократно вече започна да го казвам, че когато фактите говорят, виновниците трябва да мълчат. Виждам ги, че от време на време се обаждат.
1: За решаване на водните проблеми в Североизтока министъра каза, че ще предприемат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. За изграждането на втори водопровод това може да се каже, че е новина, защото до сега ние не сме чували за това, че е необходимо да се изгражда втори водопровод. Знаем, че водоснабдяването на Търговище минава по старата тръба, а тя е доста амортизирана. Така че ние трябва да проследим в Търговище всъщност имат ли проблеми заради старата тръба. Министър Шишков се зададе въпроса защо е отпаднала от проекта помпената станция, въпреки че преди това Шуменското ВИК прави проектно проучване. Извинете.

0: да продължим това, че за помпената станция, която е паднала от проекта, това също ще бъде изследвано. Казах, че Шуменското ВИК прави предпроектно проучване, т.е. то се казва пазарно проучване, колко би струвала ремонта на помпената станция. Но до този момент ние не знаем сума, нито министъра се ангажира с сума, нито с срок, в който ще се задвижи този проект. Министърът допусна, че и ръководството на Шуменското водно дружество може да бъде сменено. Това за водните проблеми, които се оказват с стара водопроводна система и с нуждата от ремонт на помпени станции и търсене на нови водоизточници, но пък даде надежда на общините, че държавата ще продължи да финансира общински проекти, така че да чуем.
1: Защо нещата са докарани от там? Защото си говоря с кметовете и виждам, те са активни. И си задаваме въпроса, след като те са активни, защо няма вода, защо инфраструктурата е зле. Колкото повече се виждам с кметове, толкова повече установявам, че е изключително важно това решение. Защото е наистина изключително добре да видиш лицата, да видиш проблемите и да не ги гледаш от канцеларията.

0: очакват на проект, за да продължи строителството. Прави се цялостен проект за ремонта на Ришки проход, така че надяваме се след тази информация, която министъра ще събере от обиколката си и страната, да има и много бързи резултати.
1: Разбира се, всички разчитаме да има бързи резултати. Наистина тези грешки, свързани с диаметъра на водопровода, проектиране и така нататък, ще видим какво ще излезе и в крайна сметка къде са грешките, но не толкова това е важно, колкото как могат те да бъдат по някакъв начин минимизирани тези грешки. Продължаваме да следим тези изключително важни за региона теми. Благодаря на Здравка Русева.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в 14 часа в петък, а не както първоначално беше обявено в четвъртък. В петък се очаква Националния статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата за напред, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определенето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалите над тази сума. Ще видим какво ще решат за минималната работна заплата за до година, а след малко ще чуем пък какво се случва днес и сега в новините в 15 часа.

0: Точно в 15 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Допълнителна финансова подкрепа ще получат активни земеделски стопани, претърпели загуби от природни бедствия. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Кюстендил. Подготвя се нова интервенция в стратегическия план, която ще обхваща стопани с загуби от поне 30% от средногодишната им продукция. Целта е през следващите 3-4 месеца да започнат плащания към по-широк кръг пострадали производители. Размерът на щетите ще се изчислява на база предходните 3 години или на средния размер за 3 години от предходния 5-годишен период, като се изключват годината с най-висока и тази с най-ниска стойност. Кандидатстването ще бъде облекчено, като данните ще се проверяват основно по служебен път. При действащата държавна помощ за щети от неблагоприятни климатични събития се покриват до 80% от действителните производствени разходи. Над 20 доброволеца са се записали за участие в обхода на река Дунав при село Ряхово, който ще се проведе този петък. Това каза за Радио Шумен Красимир Киров от Екомузея в Русе. Акцията беше обявена преди дни, а целта е максимален брой хора да участват в търсенето на останки от различни епохи по пресъхналото дъно на река Дунав в този участък.
1: Дунава, знаете, първо, че най-втората по големина река в Европа, а и този участък, който сме предвидили, също е доста голям. Когато се използва този метод или те наречения трансектен за обход, е хубаво да има повече хора, защото могат да бъдат проследени повече детайли и да не бъдат пропуснати някои находки. Това всъщност го тествахме още при когато намерихме мамутската челюст, а с 8 човека района беше обходен и даде резултати.
0: По повод откритите преди 2 седмици останки от мамут, Киров обясни, че тече процес по реставрация и консервация и се надява до края на годината те да бъдат изложени в Екомузея в Русе. 83-годишен мъж е пострадал при катастрофа, станала малко преди 10 часа тази сутрин на кръстовището на село Калипетрово край Силистра, съобщиха от полицията. По първоначални данни, лек автомобил Honda, идващ от пътя през Орехова гора, е отнел предимство на товарен автомобил, който се е движил по главния път. При сблъсъка е пострадал водачът на леката кола, той е настанен в болница. Без наранявания са 53-годишния водач на камиона и две пътнички по една от двата автомобила. На мястото се извършва оглед, а движението се регулира от пътна полиция. Животът на 13-годишно момче е пострадало тежко при катастрофа край Спарийското село Йонково. Е спасен в университетската болница Медика Русе, това съобщават от лечебното заведение. Детето е прието на 5 август с опасност за живота, след като е излетяло през предното стъкло на автомобила и е ударило главата си в дърво. Момчето е било в кома с тежка черепно-мозъчна травма и множество фрактури. Било е оперирано по спешност и лекувано в интензивното отделение. 4 дни по-късно е до съзнание, а състоянието му постепенно се подобрява. На 17 август тинейджерът е изписан в добро общо състояние. По данни на лекарите няма необратими увреждания. Предстоят му пластични операции в Германия, където момчето живее с родителите си. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
2: До края на деня ще преобладава слънчево време, а при вечер от запад ще се заоблачава. В Дунавската равнина очакваме чувствително усилване на вятъра от запад. През нощта по преминаващ северно от страната фронт ще има увеличение на облачността и са възможни изолирани слаби превалявания. Вятърът ще е умерен до силен, а сутринта минималните температури между 16 и 21 градуса, за района на Шумен 17. Утре облачността ще е променлива, след обед намаляваща до слънчево. Ще бъде ветровито, но вятърът бързо ще отслабне. Максималните температури ще се понижат с няколко градуса спрямо от днешните и утре ще бъдат между 28 и 33 градуса за района на Шумен.

0: Шумен 3031.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 16. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

свързана с опожаряване на гората по невнимание. И така, наложи се тогава да се включат много доброволци. Какво се случва с гората, ще разберем след малко.

0: Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато в квартал Дивдядово. Големият пожар по склона на платото над квартала избухва на 9 август 2020. Огънят обхвана над 1000 декара площ, 200 декара от които беше и Голисна гора. В гасенето се включиха пожарникари от Шумен, Велики Преслав, Смядово и Нови пазар, горски служители и много местни доброволци. Година по късно стотици доброволци помогнаха и в залесяването на склона с жълъди. Какви са резултатите от акцията, провери репортерът ни Стоян Стоянов.
1: Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
2: Лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките. Така че може би минимум още 10 години трябва, за да се забележи младото насаждение.
1: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
2: В момента ние се намираме на най-голямото пожарище, което е възниквало на територията на регионална дирекция по горите, град Шумен. Тук през 2020 година, в резултат на възникналия пожар, беше нанесена щета върху иглолистни насаждения на площ около 200 декара. Това е в резултат на една небрежност, човешка, която е довела до големи разходи от страна на системата за горите. След това последва почистване на територията и сичане на опожарените дървета в иглолистното насъждение, където беше най-голямата щета. За щастие, по-голямата част от пожара беше в широколично насъждение и там не беше нанесена такава щета върху дървостоя. След което през 2021 година се пристъпи към залесяване на цялата тази територия, която е над 200 декара.
1: Вместо иглолистни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
2: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
1: Заболя ме сърцето, когато видях щетите от пожара, каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен.
3: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани, които бяха също съпричастни, ни помогнаха, тъй като залесяването ни е целогодишно. Това се прави предимно рано на пролет и късно есен. Периода е много кратък на залесяването. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека. И също всички служители на горското стопанство, назначени работници, които бяха наети към горското стопанство Шумен.
1: За възстановяването на тази гора се грижат 30 работници, които няколко пъти в годината прекопават около фиданките, косят и почистват храсти и плевели.
3: 5 години отглеждат тази гора, специално назначени. Създаването на такава култура, на такова място е много трудно. И благодарение на опита на колегите, които имам, нали, служители в стопанството, се вижда резултат.

0: резултата. Резултатите някой път се виждат след 50-60 години.
1: Пожароопасният сезон продължава до 30 октомври, напомни инженер Емил Гелов.
2: И през този период е забранено както паленето на огън в горските територии, така и на по-малко от 100 метра от границите. Санкциите са равностойността на 500 лева, евровата равностойност за физически лица и евровата равностойност на 1000 лева за юридически лица. Това са санкциите, за съжаление, те по никакъв начин не могат да покрият щетите, които нанасят пожарите, и тези разходи са изцяло за сметка на системата на горите на Държавното горско стопанство.
1: В момента огън може да се пали само на специално обозначени места, припомни директора на регионалната дирекция по горите.
2: Това са специални огнища, с изградени в горските територии, с диаметър около 1 метър, обградени с камъни, да има табела, на която е изписано, че това е място за палене на огън. В противен случай, дори и да е огнище, това не е место, определено за палене на огън, и тогава се понасят съответните санкции, ако нарушители запалят огън. Един апел към гражданите – задължително да сигнализират на телефон 112, когато забележат пушек, огън или признаци за възникване на пожар. Защото бързата реакция е много важна.
1: Надявам се, че репортажът ще стигне до човека, който предизвика пожара в Дивдятово и не беше наказан, каза инженер Гелов.
2: И да види колко бавно и колко трудно се възстановява гората, която е унищожена в резултат на този пожар. Горите са национално богатство. Всички обичат да се разхождат и да почиват в възрастните гори. И ние трябва да ги пазим изключително много, особено от страна на пожари. След това са необходими минимум едно 30-40 години, за да може тази гора да придобие същия вид, който е имала.
1: За предаването днес, Стоян Стоянов.
3: Днес. Актуалното

0: Екомузеят в Русе обяви, че набира доброволци, които да участват в акция по обхождането на пресъхналите участъци на река Дунав около село Ряхово. Идеята е този петък около 8 часа да започне обхода. Повече за тази нестандартна идея ще научим от разговора на Радослав Генчев с Красимир Киров от Екомузея.
1: Господин Киров, защо се

0: е ситуацията, че ако имате един единствен експерт, който може да работи в тази област, ще му трябва твърде много време, за да обходи един огромен район. Дунава, знаете, първо, че най-втората по големина река в Европа, а и този участък, който сме предвидили, също е доста голям. Когато се използва този метод или те наречения транссектен за обход, е хубаво да има повече хора, защото могат да бъдат проследени повече детайли и да не бъдат пропуснати някои находки. Това всъщност го тествахме още когато намерихме мамутската челюст, с 8 човека района беше обходен и даде резултати. И заради това, за да задържим първо, разбира се, интерес и ентусиазма на хората, защото получихме безброй много обаждания, коментари, изпращане, включване на артефакти, решихме да предприемем тази инициатива. Хем ще свършим работа, макар и с непрофесионалисти, но гражданската наука много често всъщност води до там, че да се събират доста материали. И така ще покажем на хората ние как научните работници работим на терен, ще им представим и ще им разкажем много повече информация за находките, които намираме, за живота, който е бил близките, да речем, 200 000 до почти милион години в този район. И хем ще се забавляваме, хем ще свършим работа. И така, надявам се да има резултат с повече находки и много важен е да използваме, а по-скоро повече научния метод, в който задължително трябва да се регистрират тези находки по определен начин, така че до някъде да съберем така наречените стратиграфски данни, които ще ни дадат съответно повече информация за живота, а до някъде може би и ландшафта и климата, който е бил по него време, в който са установени тези находки.
1: А до момента имате ли записали се доброволци за обхода?
0: Доколкото знам от администрацията на музея, над 20 души. Разбира се, това е събитие, което сме обявили с телефон за регистрация, но е възможно, когато отидем на изходния пункт около село Ряхово, да се появят и други желаещи, ентусиасти. Така че отворени сме. Другия въпрос, нали, как ще се осъществи координацията с повече от 20 човека, но ще проведем специален инструктаж за целта, да се спазват указанията на учния ръководител, че това ще бъде и, разбира се, инструктаж за мерки за безопасност.
1: А и като заговорихте за мерките за безопасност, по какъв начин трябва да бъдат оборудвани тези доброволци? Все пак говорим за една по-специфична дейност.
0: Тъй като теренът е относително лесен за достъп и пешеходен, даже може би сте видяли по медии, други русенци се разхождат в момента по изсъхналото дъно на реката, но важното е да бъдат оборудвани с добри, здрави обувки, може и ботуши, разбира се, задължително да си носят вода, това сме ги инструктирали, слънцезащита, разбира се, и шапки. Ние сме предвидили не повече от 3 до 4 часа, т.е. до около 12 часа да приключи самата дейност. Все пак, за да ни излагаме на слънце за дълъг период от време и да живи и здрави да приключим нашето събитие и мероприятие.
1: А и ако все пак след тази ваша акция бъдат открити находки като предните, за които с вас бяхме говорили, визирам бивните от мамут, предвиждате ли нови такива акции?
0: Надявам се да ни стигнат силите. Имам планиране вероятно около Силистра, Тутракан, но все още е в процес на подготовка и предварителни обходи, които да ни докажат и покажат, че има достатъчно находки, с които да организираме повече групи хора, за да осъществим тази дейност. И само нещо много важно за вашите слушатели да уточним, това все пак се обходи. Не са свързани с палеонтологични класически разкопки или археологически такива. Тоест това означава, че каквото открием на момента, го завеждаме, документираме и не се водят класическите разкопки с нужната стратиграфия и така нататък. Просто условията са доста по-различни, тъй като сме близо и до водоизточник, самото разкопаване често води до наличието на вода, защото буквално водата е почти в краката ни. И заради това, нали, слушателите да не си мислят, че го правим чисто аматьорски. Това е една събирателска дейност с цел спасяване на тези находки, възможно бързата им реставриране и консервация, за да могат те да бъдат запазени.
1: И последното нещо, което искам да ви попитам е, трябваше челюстта и бивните от мамут, които намерихте преди седмица и нещо, ако не ме лъже паметта, да бъдат изложени в екомузея в Русе. Кога ще се случи това?
0: В момента тече процес, в който водата, която се е натрупала като влага в самата кост и в другите, не само в долната челюст на мамута, да

0: просто да изчезне, в смисъл водят такива мероприятия с специални влагоабсорбатори и да се поддържа определена влажност в помещението и температура, а успоредно с това тече и почистване и частична консервация и възстановяване на някои части, които са нарушени и които в процес на първо транспортиране и съхранение просто бяха фрагментирани. Надявам се в края най-късно на годината да успеем да експонираме тази забележителна долночелюстна косматия мамут. Стига това условията да позволят, защото наистина има един процес, в който има и възстановяване, освен консервация.
1: В акцията в петък могат да се включат желаещи, които имат навършени 18 години, а учениците под 18 трябва да бъдат с придружител. Сборният пункт е до ресторант Рибарска среща в Ряхово, а началният час 8 сутринта. През последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката. Dave, is there something wrong?

Понеже говорихме преди малко за пресъхналите участъци на река Дунав в България, които ще бъдат обхождани за различни забележителности, в каменелости, съкровища, така да ги наречем. Ще ви спомена и, че нивото на река Дунав при Галац в Румъния е спаднало до 16 см, най-ниската стойност за последните 30 години. Островът в средата на реката, близо до Галац, се разраства като на ширина, както на дължина, така и на ширина, и това принуждава ферибота, свързваш Галац с окръг Тулча, да заобикаля няколко стотин метра, за да избегне засядане. Корабоплавателите търпят значителни загуби, тъй като трябва да товарят шлеповете по леко и да извършват повече курсове. Служителите от администрацията на Долен Дунав следят с загриженост ежедневното понижаване на нивото на водата. Прогнозите за следващите дни са песимистични, защото се очаква по-нататъшен спад на нивата. Не е изключено нивото на водата при Галац да падне до 10 см. Дебитът на Дунав при навлизането му в Румъния е 2350 кубични метра в секунда, в сравнение с типичните за август 3900 кубични метра в секунда. До кога ще продължи това ниско ниво на Дунав, не се знае, и дъждове все още не се очакват.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: Осем минути остават до новините в 16 часа. До края на следобеда ги подготвя и представя Ивелина Иванова.

0: Общинските съветници от кауза Шумен настояват срещата с кмета на община Шумен за обсъждане на проекта за бюджета за 2026 година да бъде публична. Те са поискали разговора да бъде излъчван онлайн и записан. От общинската администрация не са потвърдили това искане. Срещата е насрочена за днес от 17 часа. Според съветниците, разходването на средствата на шуменските данъкоплатци трябва да се обсъжда при пълна публичност и прозрачност. Лекарите да плащат лечението на деца заболели от морбили, ако е установено, че са отчели поставена ваксина, но при изследване не са открити антитела срещу морбили, паротит и рубеола. Това предлага главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, съобщава Българската телеграфна агенция. Само за седмица в страната са регистрирани 530 случая на морбили, докато за същия период миналата година е имало само един случай. В България ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е задължителна. В националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Здраве се включва и община Русе, съобщават от общинската администрация. Утре от 10 часа в ОЕ-то на общината гражданите ще могат да получат практическа помощ за инсталиране и издвояване на приложението с мобилно устройство. Консултациите ще се провеждат от представител на здравната инспекция в Русе до 17.30 часа. Служителите ще съдействат и на хора, които не разполагат с квалифициран електронен подпис. 17 500 евро ще получи основното училище Христо Ботев в Исперихското село Китанчево за изграждане на Център за хуманитарни науки. Финансирането е от Националната програма на Министерството на образованието и науката за осигуряване на съвременна и достъпна среда. Ще бъдат изградени два нови кабинета, това каза Радио Шумен, ръководителят на проекта Севим Муса, която е и главен учител по математика в училището в Китанчево.
1: Единият кабинет е по български език и литература, другия кабинет ще бъде по английски език. В момента ремонтират стаите за сметка на училище. Ще имаме за 18 деца столови, маси, бюро.

0: 30-31.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Археолозите, които проучват старите столици Плиска и Преслав, очакват дългосрочно финансиране. Това ще бъде темата в Животът отблизо. С рубриката ще продължим след малко. Предаването днес продължава. Аз съм Мина Денева, музикален редактор е Бояна Петрова.

0: Животът отблизо.
1: Археолозите, които проучват старите столици Плиска и Преслав, очакват дългосрочно финансиране на проучванията им. Те продължават да проучват пласт по пласт и да откриват нови факти за двата най-важни града в средновековната ни история. Общините Каспичан и Велики Преслав пък чакат вече десетилетия Народното събрание да приеме закон за старите столици. Той, освен че ще осигури възможността за финансиране на проучвания, но и ще даде възможност за консервация и експониране на обектите. Това е важно за туристическата индустрия, но и за развитието на регионите. Дали в 52-то Народно събрание предстои да бъде разгледан този закон и дали ще претърпи четвърта редакция, предстои да разберем. Законовата рамка чакана от години, защото без финансиране, но и без държавна стратегия не може да се опазва културно-историческото наследство, а общините да развиват културно-историческия туризъм. Продължава Здравка Русева.
2: Законът за старите столици е шанс за създаване на целенасочена стратегия за експониране, съхранение и популяризиране на историческите столици на България – Плиска, Преслав и Търново. Законът е чакан документ, внасен в Народното събрание, но бе отхвърлен поради липса на консенсус, кои градове да бъдат включени, опасения от корупция и дублиране на съществуващото законодателство. Дискусиите около закона за старите столици през последното десетилетие разкриха и дълбоки противоречия между местната власт, археолозите, архитектите и централната власт. В гилдията на архитектите и археолозите имаше сериозно опасение, че законът ще улесни финансирането на тъй наречената бутафорна археология. Експерти предупредиха, че законът създава излишни паралелни структури. Археолози, които проучват старите столици Плиска, Преслав и Търново, искат приоритетно финансиране. Доцент Русина Костова и професор Казимир Поп Константинов изследват пласт по пласт феодалното имение и манастирския комплекс на Ечергобоила Мостич край средновековния Преслав.
3: Последните три години ситуацията се влуши, може би заради нестабилността на централната власт. Наруши се цялата процедура. Нашия проект беше финансиран в сесията за 2025 година, но средствата не постъпиха изобщо. Липсваха достатъчно пари, за да се изпълни тази програма през миналата година. Тези проекти, сред които и наши, които не бяха финансирани поради липса на средства в 2025 година, получихме полагаемите ни се средства сега и сега работим с тях. Ние не сме приоритетен обект, спазваме правилата и се финансираме чрез конкурс.
2: Проучванията им продължават вече две десетилетия, но неудобството е, че всяка година трябва да кандидатстват за финансиране. Археолозите искат да се актуализират правилата за финансиране по редовната програма на Министерството на културата.
3: Съде възможност да се правят средносрочни и дългосрочни проекти, т.е. например ние да кандидатстваме не всяка година, а например за 3 години напред за финансиране и когато това финансиране бъде одобрено, проектът бъде одобрен, да можем да планираме дейността си спокойно, да извършваме геофизични проучвания, които да предшестват редовните деструктивни проучвания, както направихме в случая, но да сме сигурни, че няма да има прекъсвания в работата ни с 2, с 3, с 4 години, което означава, че връщането на обекта е почти ново начало, защото тук ние употребихме 4 дни, за да почистим сградите и да видим къде сме в момента. Това е разхищение на ресурси и време, за което няма смисъл. Също така, както виждате, проучената вече част около църквата на Мостич и самата църква на Мостич не се виждат. Те са недостъпни, обрасли са с растителност, която не знам кой и как трябва да почисти, но след като почистите трябва да бъдат обгрижени, да бъде направена стабилна теренна консервация, да бъде изработен проект изобщо за консервация и за експониране на този комплекс и той да влезе в туристическия маршрут на столицата Велики Преслав. Това е смисъла.

нашата работа. Мястото, както и вие виждате, е достъпно. Не е трудно да се стигне до него. И крайно време е Преслав да не бъде само двореца и кръглата църква. Това е нещо много повече от това. Самия факт, че не открихме втори печат на цар Симеон тук на това място, показва, че тогава в Златния век владетелят е мислил мащабно. Той не е просто живял само в двореца, той е направил един невероятен град с претенциите и разбира се с самочувствието да се изравни с Константинопол. И сега е жалко,

0: направила един невероятен град с претенциите и разбира се с самочувствието да се изравни с Константинопол. И сега е жалко 1100 години след смъртта му, която ще бъде отбелязана неговата кончина. Надявам се, че ще бъде отбелязана, защото никой не говори за това. Това е също много странно. През 2027 година да се помисли как да се върне преслав поне в вида, в който Симеон го е оставил в 10 век. Да се разгърне целият потенциал на средновековния град.
1: Тези дни за промяна на модела на финансиране заговори и министърът на културата Евтим Милошев. Той каза, че се обмислят финансовите програми за археологическите проучвания да бъдат с продължителност 2-3 години, за да може археолозите да си планират дейността и да управляват процеса.
2: Цялото културно, историческо наследство, на което нашата страна е изключително богата, е нещо, което има огромно значение по отношение на културните програми. Кое е важното? Обмисляме финансови програми, които да бъдат с продължителност по-дълга, 2-3 години, за да може екипите да могат да правят планиране, да могат да правят управление на процеса, защото археологията е сезонна работа, има процес на консервиране и когато има финансиране, което е гарантирано за по-дълъг период, пак казвам 2-3 години, на значими археологически обекти, това е помага много за организирането на процеса по правилния начин. Процеса по опазване и управление на архитектурните обекти. Това е изключително важно за правилното функциониране на всичко, което се случва. Археолозите си вършат своята работа, но след това, когато се разкрият всички тези архитектурни обекти, възниква въпроса как се управлява, как се опазва, как се съвместява научната работа с културния туризъм и по какъв начин се прави това. Няма нищо ново да измислим. Големите съседните държави са го направили. Има го в Италия, има го в Турция, има го в Малта, Кипър, Гърция, разбира се. Имаме нужда в тази посока да направим конкретни стъпки.
1: Министърът каза още, че вече са провели разговори с водещи археолози в страната и той мисли, че може да се говори за конкретни програми и процесът на анализ да завърши с конкретни действия. Министърът постави акцент върху необходимостта от създаване на по-добри условия за посетителите на археологическите обекти. А Шумен и Велико Търново отново са в очакване за четвърти път закона за старите столици да влезе в парламентарната дискусия, но и да бъде приет. Законът за старите столици е изключително важен, защото основната му цел е да осигури дългосрочно държавно финансиране, административни облекчения и цялостна стратегия за опазване и популяризиране на първите български столици. Приемането на закона ще бъде знак за всички, които работят в тази сфера, че българската държава я е грижа за културно-историческото наследство.
3: Здравка Русева отново ни върна към темата за проучванията на старите столици Плиска и Преслав, които очакват дългосрочно финансиране. Така, пластовете в двата най-важни града в средновековната история на България ще продължат да бъдат разкривани, а това е важно както за туризма, така и за регионалното развитие на Шуменска област.

От есента на тази година държавата ще предоставя финансови стимули за преместване на големите градове към населени места с под 50 000 жители. Мярката е част от втория модул на Европейската програма «Избирам България» и ще обхване около 1200 души. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че инициативата цели насърчаване на вътрешната миграция чрез конкретна финансова подкрепа. По думите и мярката няма да бъде насочена само към младите хора, а към всички желаящи да сменят местожителството си. По-малките населени места могат да предложат по-чист въздух, по-добри условия за отглеждане на деца, по-спокоен живот и по-голяма близост до природата, посочва Ефремова, допълвайки, че целта надхвърля само решаването на проблемите с липсата на работна сила в провинцията. Стимулите ще са много сходни с тези за българите, връщащи се от чужбина. Агенцията по заетостта ще подпомага да кандидатите с профилиране и намиране на подходяща работа. Одобрените ще получават помощ за пренасене на покъщнината си до новото населено място. Ако не разполагат със собствено жилище там, държавата ще отпуска добавка за настаняване за период от 12 месеца. Предвидени са и средства за транспорт от и до работното място, в случай, че то се намира извън населеното място на пребиваване. Най-съществената част от пакета са еднократните финансови стимули за устойчива трудова реализация. Те ще се изплащат след 6-я и след 12-я месец от започването на работа в България. Тази опция ще важи и за хората, които стартират дейност като самостоятелно заети лица. Допълнително програмата ще осигури и субсидирана заетост в рамките на една година.

Фестивалът на фолклорната носия Жеравна 2026 ще се проведе този уикенд от 21 до 23 август в живописната местност Добромерица край архитектурния резерват Жеравна. Това е едно от най-емблематичните фолклорни събития в България и всяка година там отиват хиляди гости от страната и чужбина. Запазената марка на фестивала е задължителното носене на фолклорна носия или друго историческо облекло. Допускат се автентични, сценични и стилизирани носии, както и воеводски, четнически и старинни военни униформи, облекла от началото на 20 век и традиционни носии на други народи. За посетителите, които не разполагат със собствена носия, при входа се предлага възможност за покупка или наем. През целия фестивал местността Добромерица се превръща в сцена на българския дух. Гостите ще се насладят на изпълнение на народни певци, гайдари, фолклорни състави от всички етнографски области на България. Атмосферата се допълва от нестихващи хора, традиционни народни борби, представяне на занаяти, демонстрации на стари обичаи, кукерски игри, автентична българска кухня и вечерни огньове с нестинарски танци. В съботния ден любителски клубове и танцови школи представят автентични хора и канят публиката да се включи в тяхното разучаване. Фестивалът е известен и със строгите си правила, които създават усещане за пътуване назад във времето. На територията не се допускат мобилни телефони, фотоапарати, пластмасови изделия и други съвременни аксесуари. Така, всеки посетител може да се откъсне напълно от ежедневието и да преживее автентичната атмосфера на българските традиции.

Ването днес на Радио Шумен във вторник следобед приключва. Репортерите на радиото, музикалните редактори Бояна Петрова и Розалина Речева и аз, Мина Денева, ви желаем спокойна вечер. Още е август, насладете се на лятото.

0: Точно 17 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Вероятно втори довеждащ водопровод ще бъде направен от язовир Тича, защото проектът през годините е променян и сегашният му диаметър не може да осигури нужната вода до трите града – Шумен, Велики Преслав и Търговище. Втората тръба ще бъде само за водоснабдяване на Търговище и Велики Преслав. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков днес в Шумен. Той подчерта, че са дадени 70 милиона европейски пари за погрешно проектиране и за грешно изпълнение.
1: Сега, след като са дадени толкова пари, след като е констатирано, че довеждащия водопровод не върши работа технически, сега се оказва, че трябва още да даваме пари за помпената станция. Ще ги дадем, какво да правим? Този проблем, освен че е скандален, той е изключително голям и не търпи отлагане, за да се реши във времето.
0: Регионалният министър е възложил анализ на проекта и след това ще търси отговорност от замесените лица. Министър Шишков направи проверка и на трасето от пътя Омуртаг – Търговище.

ще бъде изготвен проект за пътна връзка. Министър Шишков призова община Търговище паралелно с действията на Агенция Пътна инфраструктура да започне процес по регулиране на имотите в района, които са земеделски земи и не са регулирани. По думите на министъра, държавата ще окаже необходимото съдействие за изпълнение на мерките. Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато. Над 200 доброволци се включи

0: Баскетболният Шуман ще разчита на македонеца Леонид Тодоровски. Новото попълнение в отбора ще бъде на позициите 4 и 5 през новия сезон в Националната баскетболна лига. Играта на Тодоровски се доближава максимално до тази на класически център. Игра с гръб към коша, максимално оползотворяване на ръстовото предимство. Леонид е роден в Скопие през 1998 година. Освен в македонската лига, има изяви в силната Адриатическа лига. Припомням, че подготовката на шуменци за новия сезон в Националната баскетболна лига започва на 24 август. Първенството стартира на 10 октомври. В шампионата ще се включат 14 отбора. Жребият определи Шумен да започне първенство с гостуване на Миньор Перник. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време, а при вечер от запад ще се заоблачава. В Дунавската равнина очакваме чувствително усилване на вятъра от запад. През нощта по преминаващ северно от страната фронт ще има увеличение на облачността и са възможни изолирани слаби превалявания. Вятърът ще е умерен до силен, а сутринта минималните температури между 16 и 21 градуса, за района на Шумен 17. Утре облачността ще е променлива, след обед намаляваща до слънчево. Ще бъде ветровито, но вятърът бързо ще отслабне. Максималните температури ще се понижат с няколко градуса спрямо днешните и утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за района на Шумен 30-31.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 август, вторник. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждането на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новия размер на минималната работна заплата. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Разногласията между Съединените щати и Иран за Ормузкия проток продължават. 10 загинали и 18 ранени при руска ракетна атака срещу Харковска област. Православната църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, небесният покровител на България. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Продължава гасенето на пожара във вилната зона на Мездра, където горят земеделски площи. По-рано в района се наложи евакуация на деца от детска градина и обитатели на център за хора с увреждания. Каква е ситуацията към този момент? Ще чуем от кореспондента ни Иван Тонова. Ива, здравей!
1: Здравейте, пейте екипа огне!

0: борци от Мездра и Враца участват в потушаването на пожара. По-рано огънят беше овладян, но вятърът разпалва огнищата и затруднява пълното му овладяване. Той възникна в ранния следобед в периферията на вилната зона на Мездра и заради вятъра постепенно се разрасна във вътрешността и няма пострадали хора. Изгорели са 4 постройки, които се обитават сезонно. Има щети по лозови насъждения и градини. С цел превенция бяха евакуирани 30 деца от детска градина Слънце и обитателите на центъра за настаняване от семеен тип за хора с увреждания. Двете звена са в близост до района на пожара и за да не възникнат евентуални осложнения, се наложи временно да бъдат изведени. Полицията охранява района на пожара. Той вече предизвика и леко задимяване в Мездра. Същевременно през целия ден във Враца имаше оплаквания от лек задушлив дим. От пожарната обясниха, че това се дължи на големия пожар в съседна Сърбия. От Враца, Ива Антонова.
1: 5 пожарни екипа от пожарникари гасят пожар, възникнал след обед при претоварна станция, бивше сметище край Дупница, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначална информация, огънят е засегнал площ от 12 декара. Горят сухи треви и сметище. В района има голям ресурс от техника и огнеборци, водоноски на общината. Гаси се при много силен вятър, но пожарът вече е локализиран, каза за Българското национално радио преди минути кметът на Дупница Първан Данков. Няма опасност за местното население от близките села Бължиево и Джерман, предаде кореспондентът ни Кирил Фанин. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това каза за Националното радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво съобщи още той за установката пред нашия репортер Николай Христов.
2: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
3: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
2: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
3: Ясно ли за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би?
2: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
1: Въпреки задимяването в София, няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Въпреки това, от Столичната община препоръчаха на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Още информация от репортера Евелина Стоянова.
4: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, Столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеяване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. За новините Евелина Стоянова.
1: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също и отправиха предупреждение към жителите си да избягват престоя на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. А преди минути Столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява. Моментен пик в нивата на фини прахови частици е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от среднодопустимите за денонощие. Към 15 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг.

0: уверяват още от Столичната община. Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават в рамките на нормативните изисквания. Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. Това съобщават местните медии. Според данни от сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци и Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които са извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево, за новините Кети Тренчева.
0: Понижението в нивото на река Дунав заплашва Свищов от въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден километър и половина довеждащ водопровод, който свързва Стар Кладенец към резервуарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облегчи населението в пет свищовски села, които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
3: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ме.
4: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се върви.
2: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Ореш, Козловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
5: Сменяли сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира в водосборите и в

0: помпената станция. Заради проблемите с дебита на тръбата, министърът на регионалното развитие допусна, че ще има нужда от изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича, за да се осигури вода за Велики Преслав и Търговище. Регионалният министър определи проблема като част от наследството на предишни правителства и постави под съмнение качеството на проектирането и на строителството.
1: И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро или 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Осигурено европейско финансиране, на практика нулева възможност наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и разбира се всички кметове са изключително обезпокоени. На много места водопроводната мрежа остаряла и сега разбира се винаги си задаваме въпроса защо нещата са докарани до там.
0: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
2: Очаква се до края на седмицата да стане ясна минималната работна заплата за 2027 година. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Тогава Националният статистически институт трябва да предостави на участниците данните за така наречената медианна заплата, която показва разпределението на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Подробности от репортера Мария Костова.
3: Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около четирите индикатора, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Промяната в индикаторите с равна тежест ще определя доколко тя може да нарасне. Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва възнаграждението в средната точка на пазара на труда. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се редят във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалата половина – над. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите до 15 май ще договарят размера на минималната заплата, а до 31 май ще изготвят доклад. След това Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата за следващата година. Относно размера на минималната заплата за до година, социалният министър Наталия Фремова обясни.
4: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
3: За новините, Мария Костова.
2: Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
6: Към днешна дата, повече от 25 дена, имаме доста сериозно стабилизиране. Ценовия индекс почти е без промяна, т.е. една равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
5: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
6: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през

септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очаква.

0: имаме бурна есен.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Иран и Съединените щати отново се разминаха в твърденията си за Ормузкия проток. Той ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф. А американският президент Доналд Тръмп твърди, че морския път е отворен. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Военноморската блокада остава в пълна сила, не се водят и не са планирани разговори с Иран. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като в Техеран председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че протокът остава затворен. Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство, заяви Галибаф, като избори, че става дума по-специално за вдигането на военноморската блокада и петролното ембарго, размразяването на активите на Иран и прекратяването на заплахите и военните операции на всички фронтове. Евентуално споразумение между Иран и Оман за управлението и контрола на Ормузкия проток може да помогне за съживяването на преговорите. Тази надежда изрази Катар, ключов посредник в блокираните преговори между Съединените щати и Иран. Бихме искали да видим споразумение за отваряне на Ормузкия проток, което да съвпадне с възобновяването на прекратяването на огъня и връщането към преговорите, заяви говорител на Катарското външно министерство. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Ормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха със 7 цента до $90.94 за барел. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство от юни. За новините Весела Владкова.
2: 10 загинали и 18 ранени. Това е равносметката от днешния руски ракетен удар по селището Печенеги в северо-источната украинска Харковска област. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
4: На мястото на удара избухнал пожар, огънят е обхванал площ от 400 квадратни метра, но вече е потушен. Изгорели са кафене и 7 автомобила. Нанесени са били щети на 10 къщи, сградата на пощата, 5 магазина и още 15 автомобила. Един човек е загинал и няколко други са били ранени при дронова атака срещу автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Това съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова обвини Украина в опит да провали планираното на 20 и 21 август посещение в централата на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси. Очевидно е, че при създалите се обстоятелства на агенцията не й остава нищо друго, освен най-накрая да признае, че заплахите за Запорожката атомна електроцентрала идват именно от Украина. Нещо, за което руската страна говори от няколко години, посочи Захарова. Междувременно, президентът на Украина Володимир Зеленски официално номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибига за министър на външните работи. Очаква се депутатите в Радата да гласуват двете кандидатури на утрешното си заседание. Андрий Сибига се срещна днес с белгийския си колега Максим Прево в бомбоубежище заради обявената в Киев въздушна тревога. Заради руските дронови атаки проведохме нашите преговори в бомбоубежището на Министерството на външните работи. Ежедневна реалност за милиони украинци, споделена днес от нашите белгийски гости, написа Сибига в социалните мрежи. За новините, Ангел Григоров.
2: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новия посланник на Република Северна Македония в България, съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
5: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорот Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуелен директор на директоратот за економска дипломатија во Министерството за надворешни работи, веќе служил како наш амбасадор во Украина во минатото.
2: Моцунски подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония, като отбеляза, че разговорите са с различен интензитет. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, както и да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Българският патриарх

0: Даниил оглави литургията в Централния манастирски храм. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупнишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
2: днес е Успението на св. Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот и затова това е празник за нас. И св. Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас, за това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
1: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Мариана Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август в Светата обител.
3: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна Света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
1: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: Кирилския манастир Кирил Фалин.
1: Ред е на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на Левски Хулио Веласкис определи група от 22 футболисти за първи матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина тази вечер от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В нея не попаднаха новото попълнение Марко Груич, както и контузените Оливиер Кандем,

0: Типе Воликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Очакват се над 37 000 зрители на стадиона. Феновете на сините организират шествие, което започва след минути от булевард Тодор Александров 23. Матчът Левски АЕК Атин е от 22 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Напомням, че ще бъдат играни последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Богоевград Хебър от 18 часа и 30 минути и Лудогорец втори отбор Вихрен от 20 часа. И още футбол, френската легенда Патрик Виера беше назначен за селекционер на националния отбор на Сенегал, като наследява на поста Папа Тиава. Виера, който е роден в столицата на Сенегал Дакар, за последно бе треньор на италианския Дженуа до ноември 2025 година. Преди това има опит с тимовете на Страсбург, Кристал Палас, Нью-Йорк Сити и Ница. Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия матч от новия сезон в испанското първенство срещу Малага утре. Това заяви треньорът на тима Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. В същото време изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хилмарин заяви, че Алварес не се продава дори и за 200 милиона евро. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селван и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 и се класираха за третия кръг на надпреварата. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Баскетболният шампион Балкан Ботевград се подсили с още един български състезател, това е Иван Спиров. По-рано тимът от Ботевград привлече националите Павлин Иванов, Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и чужденците Алекс Дукас от Австралия, Дарнел Едж от Съединените щати и Урих Чонче от Камерун. Евгений Иванов е новият спортният директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: Анастасия Сточева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево остана днес времето в много райони в Северна и в Източна България, затова и температурите в Русе и Стара Загора достигнаха 37 градуса. Понижиха се температурите в Северозападна България заради по-хладния въздух, който се настани там. И ако вчера температурите в Видин, в Враца, Монтана са били до 35-36 градуса, днес са едва 29-30. Вятърът се усили в много райони на Дунавската равнина, по преминаващия през страната студен атмосферен фронт. А в Родопите междувременно се развиха и доста мощни купестодъждовни облаци, от които и към този час в южната част на Родопите има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-съществено количество валеж е отчетено в Борино в Родопите 14 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта ще започне да се повишава и до утре сутринта ще доближи средната стойност. През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми.

0: Температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. По Черноморието утре по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд отново горещо. В много райони ще е почти тихо. През деня в източна България ще духа до умерен вятър, вече предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В петък и малко по-високи. Това е началото на последващ горещ период в страната ни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира с светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казлобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пред проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В крайна бюлетина отново накратко по-важното до този час. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новият размер на минималната работна заплата за до година. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Вероятно втори довеждащ водопровод ще бъде направен от язовир Тича, защото проектът през годините е променен и сегашният му диаметър не може да осигури нужната вода до трите града Шумен, Велики Преслав и Търговище. Втората тръба ще бъде само за водоснабдяване на Търговище и Велики Преслав. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков днес в Шумен. Той подчерта, че са дадени 70 милиона европейски пари за грешно проектиране и за грешно изпълнение.
2: Сега, след като са дадени толкова пари, след като е констатирано, че довеждащия водопровод не върши работа технически, сега се оказва, че трябва още да даваме пари за помпената станция. Ще ги дадем, какво да правим? Този проблем, освен че е скандален, той е изключително голям и не търпи отлагане, за да се реши във времето.
1: Регионалният министър е възложил пълен анализ на проекта за довеждащия водопровод на Шумен. След този анализ той ще сезира прокуратурата. Министър Шишков направи проверка и на трасето от пътя Омуртаг-Търговище в района на местността Момина-Чешма.

0: По време на посещението инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура, пое ангажимент до 3 месеца да бъдат изготвени 3 варианта за реконструкция на пътя, чрез която да се повиши безопасността в района, допълват от регионалното министерство. След това ще бъде изготвен проект за пътна връзка. Министър Шишков призова община Търговище, паралелно с действията на агенция Пътна инфраструктура, да започне процес по урегулиране на имотите в района, които са земеделски земи и не са регулирани. По думите на министъра, държавата ще окаже необходимото съдействие за изпълнение на мерките. Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато. Над 200 доброволци се включиха в залесяването на склона през 2021 година. С подробностите Стоян Стоянов.
1: Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
2: И лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките.
1: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
2: Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи.
1: Вместо иголисни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
2: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
3: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека.
1: Каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен. За новините Стоян Стоянов.
0: Над 20 доброволеца са се записали за участие в обхода на река Дунав при село Ряхово, който ще се проведе този петък. Това каза за Радио Шумен Красимир Киров от Екомузея в Русе. Акцията беше обявена преди дни, а целта е максимален брой хора да участват в търсенето на останки от различни епохи по пресъхналото дъно на реката в този участък.
4: Дунава, знаете, първо, че най-втората по големина река в Европа, а и този участък, който сме предвидили, също е доста голям. Когато се използва този метод или те наречения трансектен за обход, е хубаво да има повече хора, защото ще могат да бъдат проследени повече детайли и да не бъдат пропуснати някои находки. Това всъщност го тествахме още при когато намерихме мамутската челюст, а с 8 човека района беше обходен и даде резултати.
0: По повод откритите преди 2 седмици останки от мамут, Киров обясни, че тече процес по реставрация и консервация и се надява до края на годината те да бъдат изложени в Екомузея в Русе. Въвеждане е в експлоатация на 7-мо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния пункт Дунав мост при Русе Гюргево. Това поиска областния управител на област Русе Любомир Владимиров. Очаква се мярката да влезе в сила от този петък. Владимиров изисква да бъде извършен анализ на възможностите за временна промяна на статута на дипломатическото трасе на изхода от България. Целта е при необходимост то да може да бъде използвано за преминаване от всички останали леки и лекотоварни автомобили. В областната администрация в Русе е получен положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възразява на предложение.

0: предложението за временна промяна, но при спазването на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители и на дипломатическите автомобили. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: През нощта по преминаващ северно от страната фронт ще има увеличение на облачността и са възможни изолирани слаби превалявания. Вятърът ще е умерен до силен, а сутринта минималните температури между 16 и 21 градуса, за района на Шумен 17. Утре облачността ще е променлива, след обед намаляваща до слънчево. Ще бъде ветровито, но вятърът бързо ще отслабне. Максималните температури ще се понижат с няколко градуса спрямо днешните и утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, за района на Шумен 30-31.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Част от групата младежи прибили до смърт и заснели издевателство

0: семействата над 37-годишния Георги Кузев са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури и социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали. И в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на младежкия хълм. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
2: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
1: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
2: Това, което е безспорно и ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът, който възниква днес след обед на претоварна станция, бивше сметище край Дупница. Създадена организация за доизгасяване на огнището с горящи отпадъци чрез запръстяване с техника на община Дупница. Пожарът е възникнал от скъсан кабел при чистане на сервитута на електропровод, в резултат на което е предизвикано късосъединение и са се запалили десетки декари сухи треви. Над 3 тона канабисови растения откриха и унищожиха на място служители на граничната полиция от Петрич и Златарево. Най-голямата плантация е установена в землището на санданското село Сугарево, където са били засадени 1546 растения с височина между 120 и 230 см и общо тегло над 3200 кг. Другата нива е открита в землището на петричкото село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабис. Мъж от Перник е задържан заради нерегламентирано използване на униформа на служител на пътната полиция. Случаят е установен при проверка в центъра на града. Разследването продължава. Военният паметник Косница в Трън, посветен на загиналите във войните през 1912, 1913 и 1915-1918 година, е одобрен за 100% финансиране, съобщи главният експерт в Министерството на отбраната Радослав Симеонов. Той взе участие в заседание на областната комисия за военните паметници в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Междуведомствената комисия към Министерството на отбраната одобрила реставрацията на монумента в Трън, като се очаква официалното постановление за отпускане на средствата, каза Радослав Симеонов. Паметникът Косница бе сред проектите, предложени за финансиране на едно от предходните заседания на комисията в Перник. Днес бяха разгледани предложения от общините Трън и Брезник за вписване в областния регистър на военни паметници, които до момента не са били включени в него. Сред тях е възстановената през 2018 година арка на Пети конен полк в Брезник. Тя се намира на мястото на съществувалата от 1909 до 1945 година арка на входа на бившето военно поделение. Директорът на Регионалния исторически музей Силвия Нотева предложи да бъде организиран обход по общини с участието на представители на местните администрации и други ангажирани институции, тъй като има паметници, чието състояние не е добро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
4: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми.

0: По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари в страната, които станаха причина за съдимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио, директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд днес задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух в София вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервоарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВК дружествата в страната.
3: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
1: Същевременно стана ясно, че апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившият ръководител на ВК Несебър, Свилен Станчев, обвинен за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социални услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
1: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички

0: детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
1: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група за определяне размера на минималната работна заплата в Финансовото министерство ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец. Това каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчното поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
2: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Урумският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията за временно споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на своя ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вчера изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използван от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинската страна. Крум Ефремов ще е новия посланник на Република Северна Македония в България. Това съобщи и външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с процесите на евроинтеграцията на Република Северна Македония. Стотици и богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния покровител на България, както и да се поклонят пред чудотворната икона на света Богородица Хавайска.
3: Да си пожелаем, да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Дарен ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. По-малко от час остава до началото на матча от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. С повече подробности от националния стадион Васил Левски включваме Георги Димитров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Точно така 55 минути ни делят до началото на този двубой, първи плейофен за влизане в групите на Шампионската лига на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. Началото на срещата е от 22 часа и ще бъде предаван този двубой пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Съставът на Левски, който е вече готов да излезе за да загрява, една промяна поне за всички, които следим отблизо това, което правят сините в тима на Хулио Веласкес, но за нея след секунди на вратата е Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Антеес. Ще са четиримата в отбрана. Пред тях в халфовата линия Мегди Мубарик. Тук вече е изненадата Майкон, който вместо краен бранител ще играе в халфовата линия. Сержиньо, Армстронг, Коко Флекс, Евертон Бала и на върха на атаката ще е голмайсторът Рейналдо. Повече от 38 039 се очакват на националния стадион Васил Левски, които са изкупили до краен предел позволените билети. До момента поне аз виждам може би около 5-600 зрители, които са дошли от Атина, за да наблюдават и да подкрепят отборът на АЕК Атина. Както вече споменах, началото на този двубой е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
4: Георги Димитров от националния стадион Васил Левски. Резултати от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Благоевград втори отбор Вихрен 0-1 на полувремето. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни.

парични бонуси. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Силвам и Силвам.

0: бяха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Силван и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Омодже Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолен до 30 в Пловдив, Чирпан и Елхово. През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград в района от 92-я до 163-я километър. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Килограм златно кюлче, скрито във възглавница, е открито при проверка на митничарите на граничния пункт Капитан Андреево на рек автомобил, влизащ в страната от Турция. Според експерти, кюлчето е на стойност над 121 000 евро, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Лекият автомобил с чужда регистрация пристигнал на пункта преди ден около 21 часа и 30 минути. В колата пътувал 38-годишен турски гражданин с съпругата и сина си от Турция към Белгия. Шофьорът и пътниците заявили, че не пренасят стоки за деклариране. При щателна митническа проверка кюлчето от жълт метал е намерено укрито между пълнежа на възглавница, поставена на задната седалка в колата. По случая е образувано до съдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. От държавното обвинение съобщават, че по делото се извършват активни действия по разследването. От агенция Митници припомнят, че злато под формата на кюлчета с съдържание на благородния метал от най-малко 99,5% представлява стока, използвана като високо ликвидно средство за съхраняване на стойност и като такава е в обхвата на дефиницията за парични средства. Пренасенето на златни кюлчета се контролира и в съответствие с валутното законодателство. При пренос през граница с трета страна в размери подлежащи на деклариране, т.е. с парична равностойност от или над 10 000 евро, следва да се представи и декларация за парични средства, в която се посочва информация за произхода и предназначението им. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Служители на столичната полиция задържаха мъж при операция срещу разпространението на наркотици. При претърсване на адрес в столичния квартал Люлин са открити и взети различни видове наркотици – кокаин, метамфетамин и фентанил. По случая е образувано досъдебно производство. Допълнителна финансова подкрепа за стопаните от Кюстендилско, които са претърпели щети от природни бедствия и студа през април, обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Това стана на среща с представители на земеделския бранш от региона в Земеделското министерство, предава кореспондентът ни Кирил Фанин.
3: Има възможност за подпомагане при загуби на не по-малко 30% от средногодишната продукция, като целта ни е през следващите 3-4 месеца да бъдат изплатени средства на повече земеделски производители, които са претърпели такива щети, подчерта министър Абровски. Като размерът на загубите ще се изчислява на база предшестващия 3-годишен период или от усреднения размер на база 3 години от предшестващия 5-годишен период, като се изключат годините с най-висока и най-ниска стойност, като се предвижда кандидатстването да бъде с облегчени административни условия, като по-голямата част от необходимите данни ще се проверяват по служебен път. Помощта е насочена към активни земеделски стопани, като ще се покриват до 80% от действителните производствени разходи, изчислени по технологична карта. 447 са подадените от земеделски производители от Кюстендилско заявление за получаване на компенсации за измръзнани овощия, основно череши. Две експертни комисии са минали за оценка на всяко от посочените в заявленията места и терени. Председателят на комисията по земеделие и депутата от района Явор Гечев каза наскоро за БНР, че компенсациите ще започнат да се изплащат още през септември. Имало само два спорни след миналите експертни комисии случаи, които трябва да се доизяснят, каза той. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Франция ще изгони в близките дни двама ирански дипломати, написа в социалната платформа X френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Изявлението му идва ден, след като иранското външно министерство обяви, че на двама служители на френското посолство няма да бъде разрешено да се завърнат в Техеран. Миналият месец френските власти съобщиха, че двама служители на посолството в Техеран са били задържани и заплашвани с физическа разправа от иранските служби за сигурност. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия, като участие във войната с всички проистичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина.

0: процента. Прогноза за времето на Калин Петров.
1: През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Във Великобритания един човек е починал, а стотици са се разболели от хранително отравяне с салмонела при епидемия, която според британските експерти е свързана с консумацията на храна, приготвена за вносни яйца, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство е започнала разследване на 207 случая, наблюдавани през последната година, като повече са регистрирани през последните седмици. Повече от една трета от засегнатите, някои бебета, други на възраст 90 години, са се нуждаели от болнична помощ, като двама са развили сериозно отравяне на кръвта. Повечето хора обаче се подобряват без лечение. Въпреки че случаите на салмонела могат да се случат по всяко време, тази епидемия е свързана с специфичен щам, смятат лекарите. Симптомите включват стомашни спазми, диария, повръщане или треска. Те обикновено се развиват между 12 и 72 часа след заразяването. Повечето случаи, 199 от 207, са били в Англия, включително 47 в Лондон. В Шотландия има 6 случая, един в Уелс и друг в Северна Ирландия. Хана Чарлз, водещ епидемиолог по стомашно-чревни инфекции в Агенцията за здравна сигурност, каза пред BBC, че се работи с други агенции за обществено здраве за разследване на огнище на салмонела, което може да е свързано с яйца, внесени от чужбина. Салмонелата може да се открие в редица хранителни източници, включително сурово или недопечено птиче месо или яйца. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украински гражданин беше осъден днес в Германия на една година и три месеца затвор за шпионаж и подготовка на саботажи в полза на Русия. Предава кореспондентът Никапка Тодорова.
2: Висшият областен съд в Штутгарт призна 30-годишен украинец за виновен в шпионаж и агентурна дейност. Според обвинението той е подготвил саботажи по поръчение на руска разузнавателна служба. Другите двама украински обвиняеми бяха оправдани. Тримата са били част от план за атаки срещу транспортни маршрути на куриерска компания. През март миналата година те изпратили два пакета с GPS-тракери към Украина, за да бъдат проследени маршрутите и логистиката на компанията. Според прокуратурата, поръчката е дошла от руска разузнавателна служба чрез посредници от Мариупол. На следващ етап е трябвало да бъдат изпращани пратки с запалителни устройства, които да се възпламенят по време на транспорта и да причинят възможно най-големи щети, включително да разклатят чувството за сигурност на населението. Тримата обаче били разкрити още при подготовката. Случаят напомня за инцидента с DHL в Лайпциг през 2024 година, когато пратка с запалително устройство се запали в логистичен център. Германските служби заподозряха руска поръчка и предупредиха, че страната вероятно на косъм е избегнала самолетна катастрофа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на избори в страната. В публикувано днес в YouTube видеообращение той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
3: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
0: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм

0: може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочва още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. Припомням, президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 19 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урмуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не се планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Костинброд и Кюстендил задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява, локализиране пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожар във вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данните от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
0: Апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бивши ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
3: Предвид тъжестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
4: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната

0: ВИК мрежа, най-общо казано. Като реда в предвиден от законодателя е първо да се направят съответните проектни документации. Едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
1: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Част от групата младежи, прибили до смърт и заснели издавателствата на 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали и в крайна сметка системата не е успял да предотврати случилото се на младежкия хълм, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
4: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с

0: от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
1: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприяти конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
0: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
1: От Пловдив, Кармена Данева.
2: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
0: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента я създаваме с социалните партньори.
2: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
3: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценови индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вече изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, а няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинска страна. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във войната с всички произтичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Крум Ефремов ще бъде новият посланник на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопи и София продължават диалога си по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния закрилник на България, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска.
4: Да си пожелаем, да сме здрави, светеца да ни помага,

0: покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
1: Трете на спортните новини представя ги Христо Денев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия матч от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа. Реваншът в гръцката столица е след седмица. В останалите матчове от вечерта Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. А в последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и вторият отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия с 9, а Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, спечелен с 4-2. Мусиала отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успя да се изправи и да напусне терена с медицинска помощ. Това е вторият подобен случай за 23-годишният играч в рамките на дни. На 15 август Мусиала се срина поради жегата по време на проверката с Лайпциг, спечелен от тима му с 3-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Сипран Синхи с 21-7 и 21-14. По-рано вчера при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу Ангола в Словения. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
3: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолен до 28 в Пловдив. В столицата е 21 градуса при 52% относително.

0: ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен, чуй нощта. Rise up.